0: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ба не е убавдено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Мукате и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
2: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Кафе, турти, колачи. Сложен спој на вкус и изглед кој го права секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
5: Нов Италия Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добија без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
6: Светот може да почека. Термалната вода е тука, во Македонија. Релакс, здравје и луксус близко до Струмица. Термал Лукс, хотел и спа.
7: Максимум музика.

0: слушате
1: канал Сидум Сидум.
0: Само си това е есен.
1: Слушай гласно.
2: Benson Boone, welcome.
3: What's up, everybody?
2: My name is Benson Boone.
0: Канал Сидум Сидум.
4: Benson Boone.
1: Само хитови.

0: Moja jesen.
1: Slušaj glasno.
0: Where's the MC? Kanal 77. Samo

0: Млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Допфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик, споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: Канал 77.
6: Максимум музика.
5: Ова е се.
6: Слушай гласно.

ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудио.

0: Сега има сите денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1 до 10 октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сите денови. Сега се купува. Сете, број 1 бренд за техника.
1: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутер прекривки од Фрутерка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерка.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство. Секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: Dragi Kombogdanci, trgovija so gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragi Kombogdanci.
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Вница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!
2: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
4: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Pissi kafe. Pissi kafe. Pissi kafe. Pissi kafe sekoj den i bidi nagraden.
1: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Ей, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
2: Започни годинот со позитивна енергија. Горска. Во ритм со твоето будење. Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
4: Слушнавте? Дајнерс Клуб слави роденден, а подароците ги...

0: Утро некако барем сега за сега почнува смирено, температурите не се ал така лоши, малку потопличко од вчера. Измерени моментални 14 степени веќе во Дојра, на Охрид со 13, Скопје исто со 13. Максимални 29 за денес, исто кој вчера. Гледам дека дождот пак е најавен само за во Западна Македонија, останалите делови би требало барем да си останат така стабилни. Меѓутоа за викенд да знаете, и сабота, и недела, а бога ми и понеделник ќе врне цело време на секаде на земјата. За викенд генерално максимална температура ќе се движи негде тука меѓу 24-тиот и 27-тиот степен. По 7:00 време разслушнаме вести што е ново, тоа Златица ни сервира. Еве со нас.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
2: Опозицијскиот СДСМ обвини дека владата подготвува нов ребаланс на буџетот, бидејќи нема пари за плати и пенсии. Според партијата, буџетската дупка изнесува 900 милиони евра, што ќе доведе до нови задолжувања на грбот на граѓаните. Од СДСМ посочуваат дека јавниот долг веќе надминува 63% од БДП. Работодавачите имаат рок до 31 декември да го исплатат надоместокот за К15. Во приватниот сектор, ова право се однесува на работниците кои биле вработени кај истиот работодавач најмалку 6 месеци во текот на календарската година. Износот, според Обштиот колективен договор за приватниот сектор, мора да изнесува најмалку 40% од основицата. Врз основа на најновите достапни податоци, минимумот за 2026 година изнесува приближно 19.560 денари. Министерството за образование ќе достави нови препораки за исхрана до сите училишта, по истражувањето кое откри неправилности во оброците на учениците. Министерката Весна Јановска истакна дека училиштата и општините мора да овозможат здрави алтернативи како овошје, наместо грицки и сладки, со цел подобрување на здравието на децата. Овој тренд на промени веќе се чувствува во Штип, каде одредени училишта, освен нездравата храна, веќе ја забрани и употребата на мобилни телефони за време на час.
1: Канал 77.
3: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
1: Утринско шоу со Христина. Понеделникот бавно ја носи топката на петерецот. Вторник флегматично, но сигурно ја прима топката. И еве ја среда на средината отворена за прием на пас. Но ништо, ништо. Какво разочарување. Ја враќа на вторник. Еве го пак вторник во игра. Со долг пас милиметарски го пронаѓа четврток на теренот. Каква игра со глава на четврток? Молскавично додава на петок. Тензијата на трибините расте. Петок шутира за победа и гол!
0: Добро утро! Значи, колку фантастична ситуација. А едно што е петок. Ама е петок пред продолжен викенд. Значи, автоматски уште тука во оваа иста секунда треба да се почне журката, зашто нормално треба да се опуштиме малку. Мислам дека си имаме заслужена после цела работна недела. Затоа, за кратко, ќе те чекам заедно да си ја наредиме работата и да ни избереш една песна со која веќе почнеме да се опуштаме пред продолжен викенд. Таа шанса доаѓа за тебе за 5-6 минути. Предходно, Шакира, Burna Boy. Дај, дај.

0: Evo ga Justin Bieber, ode na svoja pujnakva era, što traje še od 2015. Го слушаме со Sorry. Добро утро и добре, бебе, каква е ситуацијата? Спремни сите за продолжен викенд? Значи, се ближи веќе 11. октомври, денот на народното восстание и моја најтопла препорака, најпријателска препорака да го искористиш максимално, да го исцедиш продолжениот викенд. Оти не знаеме дали ќе се повтори таква ситуација. Дали ќе се повтори празник да се падне во недела и да си го продолжиме за во понеделник. Е, да, Стопанска комара нели сака тоа да биде промената. Ако државниот празник се падне во недела, во понеделник да не се преместува. Значи, сакаат сите понеделници да си ги имаме во живота, да си ги одработиме, а треба да ги подсетиме. Значи, работникот нели треба да биде свеж, треба да се рестартира евентуално и тој понеделник кога е неработен, тоа не знам јас да го опишам со збор и како чувство, еве во понеделник ќе почувствувате како е и да се подсетиме некако ако има начин, не знам да се избориме да го задржиме ова, не знам, да се направи нешто евентуално. Но сега за сега едно нешто што можеме да направиме е да си најдеме една песна за будење, па за другото потоа.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде да не загрееш за продолжен викенд. Може, порачај си ја песната, ова ти е шанса да ти ја исполниме музичката желба. Што ти се слуша, ќе слушаме сите заедно утрово, затоа повели. Вибер 072-607-7777. Во гласовна порака тука ќе ми кажеш кој си, од каде си и која е песната што понеделнички леле, како понеделник, никако. Што петочно треба сите да не загрева и за петаков и за целиот продолжен викенд. Значи, само гласовно текстуалните пораки не се важно да се знаете. Многу важно нешто е дека треба да гласовна порака да ми испратиш многу брзо. Тој што прв испраќа гласовна порака со музичка желба, тоа и тој чија желба ќе биде остварена. Да чекам.

Руби Вилиамс тука за да ни го почне петокот. Пееше I just wanna feel real love. Доаѓа до прва цел проложен викенд, време за вистинска па и нова љубов ќе има, тоа сум сигурна. Но ние мораме прво да ја загрееме работата, нели? Затоа, ако имаш музичка желба, ова ти е единствената шанса да си ја исполниш или подача ние да ти ја исполниме денес. Повели порачести од твојата песна со гласовна порека кај нас на Вибер 072607777. Едноставно ќе кажеш кој си, од каде си, која песна ќе набуди сите петочно и тоа е се што треба да слушнам од тебе. За порачување имаш само 2 минути, брзо.

0: podržano od Video Lotarija Casinos Austrija.
1: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари во Имбанка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
4: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Banka. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за урочување во динари. Silk Road Banka. Со тебе во секое време.
5: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 динари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Финансиско друштво Mint SN.
7: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
8: Витаминка Време Пов. Во 1990 година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
10: Ни фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
12: Иако петочно, сепак моментално прилично мирно ни се одраќаот. Меѓутоа, ако видиш дека нешто се случува некаде по пат, некој застој, гужва, може би веќе некаде има активна полиција, те чекам да ни бидеш репортерот терен и зашто и да се случува по пат, да ни кажеш на видар. 072-607-777. Среќен пат! Канал

0: Elizabeth Taylor, Taylor Swift бешова во утринска шоу со Христина.
1: Ова е твојот момент. Пресрезенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Добро утро и добри ли ако сте га стигнува да се вкучиш. Пред некоја минута се договоривме некој од вас да ни ја така различи плейлистата петочно или нормално да се загрееме за продолжениот викенд што доаѓа. Тоа е тој што секој утро стигнува прв да биде со својата гласовна порака, а ова утро е еве кој си го зафати местата прв. Добро утро.
2: Добро утро Христина, добро утро до екипата на канал 77, добро утро до слушателите на канал 77. Овде е Тоце. Би сакал ово утро да се разбудиме малку со еден поинаков ритм, со диско музика од 80-тите, да се расониме, да се разиграме, ако може, снепи ритм и на денсер. Благодарам.
0: Па тоа е се што ни треба за ова петок. Диско ритм, тама рано си кажа, да се расониме малку, да се разиграме, одиме со снеп. Еве го, дичкото што презема програма во продолжение. Let's go!
1: Твојата песна

0: Rhythm is a dancer, ovo je toa što Tut se odluči jutro da ne budi site petlično. A ako sakaš veki od Slidna Nidala da bidaš na njegovo mesto, da biraš pesma što ke ne budi site, povели, уше сега можеш да си ја порачаш твојата песна. Гласовна порака ке ми испратиш на Viber 072-607-7777. Ке си кажеш кој си, од каде си, која е песната што сакаш да не движи веки од Слидна Нидала.
1: Со Христина. Подржано од Витаминка.
0: Има ли тука некој од вас што си ја познава буквално целата фамилиарна лоза, некој што си живее со четврти и пети братучер и сите што ги знае? Е, сега може има некој што повеќе од тебе си се разбира во семената лоза. Ситуацијата е дека Сидни Суини, актерката, и Мерлин Монро е уште една легенда. Откриена дека се девети братучетки. Пазете, девети братучетки. Некој копао, барао, истражувал и нашел дека овие две убавици холивудски имаат заеднички предок кој живеал во Месачусетс таму некаде во 17 век. А интересното е тоа што за Сидни Суини има многу коментари по интернет за тоа дека некако многу наликува на Мерлин Монро, дека имаат некоја стична енергија и ете, очигледно е веќе што е ситуацијата. Девојките едноставно биле девети братучетки. Крвта не е вода, нели, во секој случај тоа се ваши. Сите фанови на Хари Потер, една многу добра вест за вас, тоа е дека има нови книги за Хари Потер, кои доаѓаат веќе во февруари оваа идна 2027. Како што лета време, февруари има да дојде кон ништо. Интересно е тоа што во овие нови книги ќе има нови непознати детали за некои од најпопуларните ликови од Хари Потер. Интересно е тоа што во декември сега доаѓа премиерата и на првата сезона од телевизиската адаптација на Хари Потер. Меѓутоа, како и да, тоа што е едно нешто што ни е омилено е да го гледаме Хари Потер одново и одново и одново, и тоа не може да ти досади никако. Затоа ете, доаѓа продолжен викенд, сите можни делови на Хари Потер, седење по дома и за гледање, и за загревање поточно, и за серијата, и плюс и за книгите што допрва доаѓаат.

0: Имали помоки на расанување од ова? Мислам дека тешко, нели? Линкин парк имавме намп баш до предзвездите.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Денес една ситна кавга со партнерот ќе те натера да се запрашаш дали сте еден за друг. Денот ти е седумка.
2: Бик.
0: Денес со друштвото ќе ти биде тешко да најдеш заеднички јазик, но станувањето од маса нема да ти го врати мирот. Денот ти е осумка.
2: Близнаци.
0: Денес на секи одговараш со важи, не за друго, туку за побрзо да заврши муабетот. Денот ти е седумка.
2: Рак.
0: Денес градот ќе ти стане втора канцеларија. Нема кај нема да се појавиш за да ги завршиш обврските. Денот ти е осумка.
2: Лав.
0: Некој од друштвото не е баш искрен со тебе. Не брзи се заклучок. Распрашај се што се случува. Денот ти е седумка.
2: Девица.
0: Денес ќе се затвориш во себе како сеф. Ќе ти треба малку мир, но не ги остави другите да мислат дека си им лут. Денот ти е осумка.
2: Вага.
0: Денес твоите шеги нема да им бидат смешни на сите. Ќе мораш да се исконтролираш. Денот ти е осумка.
2: Скорпија.
0: Ќе сватиш дека не секоја расправија заслужува твоја учество. Ќе си ја сочуваш енергијата за себе и тамам ќе ти дојде. Денот ти е деветка.
2: Стрелец.
0: Денес батеријата ќе ти биде на црвено. Ќе глумиш дека имаш сила за се, а во глава веќе си на low power mode. Денот ти е осумка.
2: Јарец.
0: Денес една личност ќе ти се заголи во мислите. Нема да биде лесно да ја ставиш на мјут. Денот ти е осумка.
2: Водолија.
0: Ќе те фати еуфорија да пробаш нова работа, но најпаметно ти е да не се брзаш. Денот ти е деветка.
2: Риби.
0: Денес ќе бидеш мета на ласкање. Ќе уживаш во вниманието. Иако ќе се прашуваш дали пофалбите се баш искрени. Денот ти е деветка.

0: Podržano od Video Lotarija Casinos Austrija.
1: Video Lotarija Casinos Austrija создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортува, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видео Лотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видео Лотарија, Казино Австрија.
2: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно, без разлика што барате или планирате. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
3: Нови неделни акции во ДИМ. Бачело кравио сирење 1 кг 299 динари. Милде тоалетна хартија 159. Штат на политанки 180 грама 69. Чадено царско месо 1 кг 299. Дуел омекнувач 1600 мл 189 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купува ефтино. ДИМ Маркет.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
7: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
8: Не секој ПВЦ профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
9: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
10: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
11: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте

0: Schweizer Agico Home Center.
1: Video lotarija Casinos Austrija создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видео лотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видео лотарија Казинос Австрија.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Твоите
4: омилени

It's all coming back to me now. Celine Dion ја имавме нашата инспирација. Покажа пред некој ден дека и да паднеш на сцена на 60-ти на години, можеш пак да се исправиш. Исто така и ние со работната недела. Колку и да те бутала работала недела, па шефот да те замарал, или ако си ти шеф, дако те нервирале останатите. Значи, во петок некако тоа секако да исчезува, нели? Оти време малку за одмор и за пауза. Светот на пауза. Свет се става на пауза со музика, а ние имаме еден купо тоа на radio.kanal77.mk. Еден плеер, 14 можни радиостаници од кои ти можеш да си бираш што ти сака душичката во петок. Имаме посебна радиостаница, например, за рок музика, за со комбинација со кафето. Имаме музика за подачно од 80-тите, од 90-тите. Имаме микс, имаме денс, имаме дип хаус, ако нели се поготваш да се појавиш некада вечер, да настапиш, што би се рекла. Имаме радиостаници за фолк музика, за ексију, исто така имаме и една посебна радиостаница се знае само исклучиво за македонска поп музика. Еве малку вкусот ова продолжение. Ова е

0: Е, ви малку романтика, петочна се знае, Little Mix, Sweet Melody, слушавме.
1: Утринско шоу, Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Кана 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
4: Нашето Скопско со свеж изглед.
5: Ако може, да може. Ако може, да може.
4: Скопско. И се е можно.
6: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоми.

0: Velea Home во Битола и Velea Home ево Струга. Посетете ги салоните на Velea Home и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Velea Home е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
1: Мунткредит за тебе. От 3000 до 300000 динари. Аплицирай на Мунткредит МК или на телефон 151-07. Мунткредит.
2: Финансиско друштво Mint SN.
3: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
7: Утрово почнува симпатично со температурите, еве измерени моментални 14 степени во Прилеп, Штипе веќе со 15, исто 15 ка има и во Скопје. Ке имаме денес со прилика некои максимални 20 и да провериме само 29 степени, значи нешто слично кои вчера. Дождот најавен само за во запорен дел од земјата, другите места би требало да бидат стабилни, барам според најава, но затоа цел продолжен викенд, сабота, недела, понеделник, дошна секаре, со максимална температура од 24 до 27 степени, што значи дека ако веќе правиш планови, барам да бидат така, некаде под некоја стреја, најпаметно. И за добро утро имаме вести од Златица, што се случува сега, ќе ни кажа во продолжение.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
8: Основното училиште Димитар Влахов од Штип е првото што воведе целосна забрана за користење мобилни телефони и конзумирање нездрава храна. Министерката Јановска најави дека слични препораки ќе добијат сите училишта во земјава.
9: Јас разбирам дека дечињата повеќе може би сакаат чипсови, смоки, бисквити, но еве им препорачувам и од овде на сите присутни дека една круша, едно јаболко, една банана се поздрава исхрана, но за тоа ќе треба да водат сметка и училиште и општината.
10: Од забраната на нездрава храна и телефоните, забраната за телефони се премногу позитивни. Добиваме повратни информации и од родителите, и од наставниците, и од самите деца. Подобрена е личката комуникација. Не одат веќе со наведнати глави по ходниците и по училишниот двор.
8: Бугарските власти размислуваат да побараат дополнителни сили од НАТО за наблюдување и заштита на Црното море. Одлуката доаѓа по нападот со дронови врз два трговски брода, при што едниот потона, 12 морнари се водат како исчезнати. Софија планира и набавка на нови антидрон системи. НАТО подготвува нова стратегија за брза воена победа во случај на руски напад врз источното крило на Алијансата. Како што објави Блумберг, планот го изработува Врховниот командант на сојузничките сили за Европа, генералот Алексус Гринкевич, со цел итен одговор на евентуална агресија.
11: Добро утро!
6: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина. Понеделникот бавно ја носи топката на петерецот. Вторник флегматично, но сигурно ја прима топката. И еве ја среда на средината отворена за прием на пас. Но ништо, ништо. Какво разочарување. Ја враќа на вторник. Еве го пак вторник во игра. Со долг пас милиметарски го пронаѓа четврток на теренот. Каква игра со глава на четврток? Молскавично додава на петок. Тензијата на трибините расте. Петок шутира за победа и гол!

што си чека, тоа и ќе си дочека. Ние си чекавме, ви кажам, викенд и еве го петокот е пред нас. И плюс во комбинација со добра музика, значи сите нервози и стресови од предходно, малку, така, на потивко. Затоа погласно радиото, зашто доаѓа Сумбар во продолжение. Back to Friends.

Добре, ние малко нас до 90-те. Ace of Base, Oh That She Wants. Добре ли да? Каква ситуацията за продължен викенд? Направихте планови? Ако на некои уште му виси работата във воздух, ето само што добивме на Вибер во инбокс една покана сите што сме без планот, господи Бети, ајде вели отворена покана за вас и цела Македонија викендов во Велес, Велешка Питијара, повелете. Ете, да знаете дека од нашата пријателка Бети имаме отворена покана која е за Божа да повели. Сега баш ја отворив и програмата цела да разгледам, ќе трае 3 дена, почува денес, ќе има многу наши звезди, ќе пее Владко Заноски, потоа ќе пее Антонија Гиговска, Благица Павловска ќе биде тука, тоа гледам Тони Андреев, Владко Миладиновски, Давите Мелков, Црвена Јабука, уште многу-многу артисти, Александар Тарабунов, Ана Петановска, Марија Спасовска. Значи, журка за гарантирана. Бети, добро што ни споменало, ти некако сова есенскова бунило во глава, ќе заборавихме дека и тоа се случува. Значи, еве, еден план, зашто да не, почнува денес, да не заборавите. 3 дена, имате опција. Кога, кој како може да се стигне, зашто да не.

0: Heat Waves, малку музички топотни бранови, особено за тебе, ако може би си така по-особено, зимурив и дури сега ти е студенко. Глед, сени мозги имавме на таа мисија да се загрееме за петък, што трябваше да точно 18 по 8.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
3: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
4: Нов Italia Elements Airpop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Italia Elements Airpop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
6: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
7: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мачкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
9: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет, стамбиното осигурување на Eurolink.

0: е перфектно.
1: Кул, 3-по-1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3-по-1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Сега малку стануваат посериозни гужите, особено ни Скопје, гужва на булевар 8 септември, на Качанички пат, исто така гужва и на булевар Гоце Делчев. Освен гужва, има гледам активен радар. Благоја вели им чека радар после патарина Гостивар кон Тетово патен правец, затоа ете ако движиш натаму да се бидеш многу внимателен и таму меѓутоа кај да се најдеш ова утро по целиот овој ден. Благоја, фала ти тебе премногу за информацијата. Останатите не заборавите, секој еден може да биде репортерот баш како Благоја. Ако се случува нешто по пат, те чекам на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

0: Нова појава музиката, Стела Лефти. И слушаме со Бостон, до точно веќе 25 по 8.
1: Добрите новообјавени хитови. Ова е New Music Friday на канал 77.
0: Нова песна објави Джеймс Блант. Ова е ликот што успеа сите да не заведе со неговите огромни хитови You're Beautiful и Goodbye My Lover. И тоа успеа да го направи во своите рани 30-ти, сега веќе на своја 52-ра година пак е таков нежен и романтичен, како сега ќе успее да шармира, ќе ја слушаме во новата Circles.

Nova pesna objavi Miley Cyrus или сега веќе ја поново едноставно Miley. За оваа нова песна и целиот нејзин сега генерален звук, луѓето велат дека најдобриот звук на Miley досега, најдобрите песни, текстови, продукција, најдобриот нејзин изглед и појава генерално во музиката. Зошто е муабето таков? Ке слушнеме заедно во Different Religion.

0: Еднаш фраери за секогаш фраери, The Rolling Stones за расценување во утринско шоу со Христина. Ја слушавме Mr. Charm.
1: Има пошта за тебе.
0: Тука ја имаме единствената радио пошта во Македонија. Како функционира? Имаш идеја на некој да му го направиш утрото посебно или неделата дури посебна, се јавуваш, оставаш гласовна порака и кажуваш до кој треба да ја доставиме ние преку нашата радио пошта. Толку едноставно. И сега, ако си нов, не ти е нешто многу јасно за што се може да се искористи, верувај дека се и се што имаме користено до сега поштата.
2: Добро утро, Спанко.
3: Ајде, стани.

Е, да само мал дел тоа зашто се имаме користа на радио пошта. Значи, дали сакаш на брат ти да му кажеш дека треба да купи 2 лева на враќање, дали татко ти треба да ти остави пари пред излегување, што и да е ситуацијата, дури и да е наједноставниот љубовен повод, само на некој да му кажеш кога сакаш, и тоа може. Гласовната порака од тебе на Вибер 072-607-7777. Единствениот достапен повик за радио пошта е во вторник, затоа те чекам да си резервираш место. Ке те почекаме со Каролина Гочева. Ова срце знае.

0: You are breaking me, A7S i Topik do točno 37 po 8.
1: Utrinsko show su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Sveti Nikola Kočani, specijalizirana ordinacija za eho dijagnostika i Doppler na krvni sadovi. Eho na tiroida, dojka, abdomen, prostata, eho na srce i Doppler na ekstremiteti. Griža za vaše zdravlje na jedno mesto. Pazau, Sveti Nikola Kočani.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Кога надвор веснее невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
6: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Вбиница, Делчево, Скопје, на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркети кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
7: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
8: Некои детали не се само детали. Тие се твојот стил. Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува My Time со внимателно избрани часовници, накид и модни додатоци. За секој ден, за секоја прилика, за твојот момент. My Time. Наскоро во Штип Сити Мол.
9: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е подлоен из гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да ни чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
6: Со Чистко КБР, секогаш чисто, проверено и достапно. Сервис за хемиско и водено перење и пеглање на облека, постелнини и кебиња. Хигиената на прво место. Со Чистко КБР до градинката кај полицијата во Штип.

Етер Дуа Липа, точно веќе 13 пред 9, ја слушавме заедно Худини. А го знаеш тој совет сигурно во живот, барем еден некој ти го дал, дека треба во животот да се обидеш да го правиш тоа што можеш со тоа што го имаш таму кај што си. И баш по тоа тргнале Готје и Кимбра, кои што едно време направиле песна што вредела само $1000. Толку вложиле. Тоа се некои 55.000 денари. За неколку години, зисата песна имат заработено 8 милиони, сигурно, со милиарди прегледи. Ете, а, од ништо нешто, Somebody That I Used To Know. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.

0: Duper enigma to, ne kaže na to točno 5 minut pred 9. Dobro jutro, dobro dojde.
1: Utrinsko šou su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Banka. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за оручување во динари. Silk Road Banka. Со тебе во секое време.
3: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
4: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
5: Кога животот станува комплициран, Мкеш. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. Мкеш. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на Мкеш.
6: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
2: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Што ако не мора да чекате вистински момент? Изберете износ што ви одговара. Одвојувајте го секој месец и вложувајте постепено преку програмиран план. Без влезни провизии до 25 декември. НЛБ фондови.
8: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
9: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
10: Твојата заштеда со Макси Камата. Орочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
11: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Не се лоши температурите како за во петок. Измерени се моментални 17 степени во Струмица, Берово е со 16, Скопје моментално и со 16. Максимални 29 километри денес, значи пристојно е баш понатаму. Меѓутоа гледам дека дожд ќе има во западен дел од земјата само, ако движите таму некаде да си бирате сите до еден спремни, односно останатите делови од земјата според најава барем сепак симпатично и стабилно време во остатокот од петокот. Е сега сабота, недела, понеделник да си знаете ќе врне буквално на секаде. Температурите нема да се спуштат нешто многу, максимални за продолжен викенд од 24 до 27 степени. Зарица веќе тука со нас. Спремно што е ново, ќе слушнеме сите заедно дня. Еве ја.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Конструктивна средба, но без напредок. Вака вчера ја нарече средбата со својата бугарска колешка министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски. Тој уште еднаш порача дека идентитетските прашања не смеат да го оптоваруваат патот кон Европската унија.
13: Не е дека решивме некое суштинско прашање, позициите се се уште многу далечни, но разговаравме во позитивен дух за развивање на диалог во периодот што следи. Нашите позиции се апсолутно јасни. дека стратешки интерес и на Бугарија ние да се движиме напред по европскиот пат, но ние сме земја која што низ годините постојано има некои билатерални барања. Исто така сме цврсто определени на позициите дека прашање поврзани со јазик, со идентитет, со историја, со култура не смеат да го оптоваруваат нашиот европски пат.
12: Од 29 октомври граѓаните ќе можат да ги користат личната карта и возачката дозвола во електронска форма преку новата мобилна апликација Емуслуги. Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски најави дека апликацијата ќе биде бесплатна, безбедна и е прв чекор кон воведување на целосен дигитален паричник во земјава. Бројот на заболени од западно-нилска треска во Македонија останува на 71, откако во последната недела не е регистриран ниту еден нов случај. Според Институтот за јавно здравје, досега починале 10 лица, сите во повозрастната група со придружни болести.

Minutka po 9, petok, da li možeš života da bude podobar? Može, sušnost, ako se misliš дека веќе е време за појадок, една идеја. Светски ден на јајцата е денес. На секој можен начин знаеш дека можеш да си бираш, да си каснеш нешто, а некада нешто фино, така да немаш што да се мислиш. Еве, предлогот тука само треба да одлучиш опција една да избереш и тоа е се. Плус додека фантазираш во која комбинација јајца да доаѓаат за тебе ова утро, добра е во продолжение. Око мое.

Chandelier, Sia, to je moj ki je vokal, sigur ima vmero točno veke 8 po 9 za razsanovanje. Just listen. Работи, што можеш да ги кажеш. Гледам тука се шипка по интернета дека денес било светскиот ден на одење на пиво и пица со другарите. И ајде да ми кажете, што е тоа што истовремено може да се каже? Во кревет и на пиво со другарите. Вибер 072607777 или radio.kanal77.mk. Размислуваме заедно. Ајде, што би може да се каже? Мислам, нели, едно нешто многу умно, многу мудро, може да се каже, дај, успориме малку. Не може секојаш, значи, да се тркаш со времето. Не оди во прилог едноставно и тоа е тоа, нели? Останатите? Вибер 072607777 или radio.kanal77.mk ако не слушаш од плеерот. Што е тоа што истовремено може да се каже? Во кревет и на пиво со другарите. Дорека ве чекам на Вибер во продолжение Ellie Goulding искомбинирана со Calvin Harris Miracle.

0: Get this party started. Журката официјално почната и сега со Pink Plus и нема ни да заврши овој петок, само така да знаете. Just listen. Работи што можеш да ги кажеш. Е, сега да тоа дека денес некој одлучил ќе биде светски ден, да отидеш на пиво и пица со другарите. Затоа се смислиме, што може да се каже истовремено во кревет и баш на пиво со другарите, секако. Ајде на Вибер 072-607-7777 или radio.kano77.mk. Димитар и Иван со исти идеја како од пушка први, велат, ајде уште една тура. Тоа е тоа. Потоа го ки вели, ајде готни одеднаш. Опуштани ве сега, гледате пред викенде, во форма сте, во форма сте, знам јас. Или... кој има, има ли име тука, не ми е попишен некој, ХД, вели, глеј како ставаш, пази да не претече. Нормално, многу важно, многу важно. Останатите, пред да продолжиме со другите пораки, Вибер 072-607-7777 или radio.kano77.mk. Што може и современо да се каже? Во кревет и на пиво со другарите.
1: Работен ден од 7 до 10. Одржано од Жан Митрев клиник.
2: Таа е мајка, ќерка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев клиник.
3: Лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија. Мултифункционални и детски инклузивни. Функционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
4: Вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
2: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно. Вкусно.
3: Желбите. Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
4: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
5: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Гужви моментално пред се во Скопје и тоа на булевар 8 Септември, Качанички пат исто булевар Гоце Делчев. Имате предупредување и за кај Попова шапка од Фадио. Вели внимание возачи на големата кривина неколку километри пред Попова шапка, паднале големи камења на патот, поради одрон се чека екипа на Македонија пат да го расчисти тој одрон. Затоа ете во случај да се уште таму таква ситуација, ве молам многу многу внимателно таму. Фадио, фала ти многу за информацијата, а сите останати да знаете како него, секој од вас може да ми биде репортер од терен. Ако видиш дека нешто се случува по патот по кој што ти се движиш денес, те чекам за тоа да ни кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
7: 77.

Специалист Антонија Гиговска си имавме во утринско шоу со Христина. Just listen. Работи што можеш да ги кажеш. Некако баш денес, баш предпродолжен викенд, се погоди некој да одлучи да биде светскиот ден на одење на пиво и на пица со другарите. И не или ние си инспирирано од тоа, и за кој доаѓаш сега, смислуваме што може да се каже во кревет и нормално на пиво со другарите. Например, Стенанче вели може да се каже да се куцнеме. Ајде, почнува така еуфоријата, нели, нормално. Потоа Иванчо вели може да се каже, значи него нише многу може да испрска на секаде. И има луѓе што не знаат да, нели, да се справуваат. Јоцо вели може да се каже да си одам касно е веќе. Тоа е тоа. Штетата е направена, сега штетата под наводници, нели. Потоа Тамара може вели може да се каже уф, колко е ладно. Нормално, еме ладно им се загрева ситуацијата, значи дискутабилни работи, дефинитивно. Јосиф потоа, чекай да отвориме, вели де, задржи го да нападне, значи пиво не се испушта на земја, доди зијан. Нели Јосиф? Никако, пријател. Ето така. Шакир вели, може да се каже, ако не знаеш, не ни седнувај. Или ако не знаеш да пиеш пиво, евентуално. И тоа е тоа. Ама доаѓа, значи, продолжен викенд, кој како ќе го фати расположение, какво пивце, кој како ќе си ја нареди, тоа нормално останува на вас. Јас само ќе ви кажам на здравје, нека вие како и да си ја наредите работата. Број 1.

0: Love Me Like You Do, Ellie Goulding, do točno 28 po 9.
1: So Kristina, podržano od Vitaminka.
0: Има ли тука некој од вас што си ја познава буквално целата фамилијарна лоза, некој што си живее со четврти и пети братучери, сите што ги знае? Е, сега може има некој што повеќе од тебе си се разбира во семената лоза. Ситуацијата е дека Сидни Суини, актерката, и Мерлин Монро е уште една легенда. Откриена дека се девети братучетки. Пазете, девети братучетки. Некој копал, барал, истражувал и нашол дека овие две убавици холивудски имаат заеднички предок кој живеа во Месачусетс таму некаде во 17 век. А интересното е тоа што за Сидни Суини има многу коментари по интернет за тоа дека некако многу наликува на Мерлин Монро, дека имаат некоја стична енергија и ете, очигледно е веќе што е ситуацијата. Девојките едноставно биле девети братучетки. Крвта не е вода, нели, во секој случај тоа се ваши. Сите фанови на Хари Потер, една многу добра вест за вас, тоа е дека ќе има нови книги за Хари Потер, кои доаѓаат веќе во февруари оваа идна 2027. Како што лета време, февруари има да дојде кон ништо. Интересно е тоа што во овие нови книги ќе има нови непознати детали за некои од најпопуларните ликови од Хари Потер. Интересно е тоа што во декември сега доаѓа премиерата и на првата сезона од телевизиската адаптација на Хари Потер. Меѓутоа, како и да, тоа што е едно нешто што ни е омилено е да го гледаме Хари Потер одново и одново и одново, и тоа не може да ти досади никако. Затоа ете, доаѓа продолжен викенд, сите можни делови на Хари Потер, седење по дома и загледање, и за загревање поточно, и за серијата, и плюс и за книгите што допрва доаѓаат.
2: Ова е сад. Слушай гласно. Ми поваш рака и секојаш така, даш за кого
1: сум. Канал 77.
2: Само хитови. Ми поваш.

0: Нашиот Тоша Проески. Тајно моја бутинско шоу со Христина. Обре се на рецегат звездите, како ќе се одива петоков, мислам дека треба се слушна, нели?
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Денес една ситна кавга со партнерот ќе те натера да се запрашаш дали сте еден за друг. Денот ти е седумка.
2: Бик.
0: Денес со друштвото ќе ти биде тешко да најдеш заеднички јазик, но станувањето од маса нема да ти го врати мирот. Денот ти е осумка.
2: Близнаци.
0: Денес на секи одговараш со важи. Не за друго, туку за побрзо да заврши муабетот. Денот ти е седумка.
2: Рак.
0: Денес градот ќе ти стане втора канцеларија. Нема кај нема да се појавиш за да ги завршиш обврските. Денот ти е осумка.
2: Лав.
0: Некој од друштвото не е баш искрен со тебе. Не брзи се заклучок. Распрашај се што се случува. Денот ти е седумка.
2: Девица.
0: Денес ке се затвориш во себе како сеф. Ке ти треба малку мир, но не ги остави другите да мислат дека си им лут. Денот ти е осумка.
2: Вага.
0: Денес твоите шеги нема да им бидат смешни на сите. Ке мораш да се исконтролираш. Денот ти е осумка.
2: Скорпија.
0: Ке сватиш дека не секоја расправија заслужува твоја учество. Ке си ја сочуваш енергијата за себе и тамам ке ти дојде. Денот ти е деветка.
2: Стрелец.
0: Денес батеријата ќе ти биде на црвено. Ке глумиш дека имаш сила за се, а во глава веќе си на low power mode. Денот ти е осумка.
2: Јарец.
0: Денес една личност ќе ти се заглави во мислите. Нема да биде лесно да ја ставиш на мјут. Денот ти е осумка.
2: Водолија.
0: Ке те фати еуфорија да пробаш нова работа, но најпаметно ти е да не се брзаш. Денот ти е деветка.
2: Риби.
0: Денес ќе бидеш мета на ласкање. Ќе уживаш во вниманието. Иако ќе се прашуваш дали пофалбите се баш искрени. Денот ти е деветка.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
3: Таа е мајка, ќерка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев Клиник.
4: Од првиот ден до денес поминаа 18 години. И толку години заедно го уредуваме домот. 18 години, форма нова. Роденденот е наш, а подароците се за вашиот дом. Специјална роденденска акција со намалени цени на одбрани парчиња мебел во сите салони на форма нова. Дојдете да прославиме заедно ваша форма нова.
3: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
5: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
6: Кога надвор бесне е невремето, дома владе мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
9: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
10: Некои детали не се само детали. Тие се твојот стил. Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува My Time со внимателно избрани часовници, накид и модни додатоци. За секој ден, за секоја прилика, за твојот момент. My Time. Наскоро во Штип Сити Мол.
11: Зошто далеку кога најдоброто е дома? Термал Лукс, хотел и спа. Релакс, здравје и луксус близко до Струмица. Вашето место за совршен одмор. Хотел и спа, Термал Лукс.
12: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе. А ти сакаш повеќе?
13: Ја сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
14: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche Leasing со каматна ставка од само 4,9%.
15: Volkswagen.
14: 20 години Porsche Македонија.
16: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: You're too sweet. Хозиер го имавме точно 3 пред 10. Ова е време за разделување. Фала многу за преубавото друштво. Фала многу за добавите муабет. Си наслушавме и Музика Плюс. И се слушаме од следната недела, пак веќе од вторник. Да си се одморите за продолжен викенд, да си го искористите максимално. Дури да се спиење, тоа е многу важно. И се екипираме пак веќе реюнион следниот вторник. Главниот одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал Сирум Сирум. Денес е 9 октомври 2026. Во продолжение, нашата Јелена со вас станува ваша на неколку часа. Јас ќе ве чекам пак во вторник. Чао!
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
2: Топлиот оброк започнува во кујната, но топлината започнува од луѓето. Затоа Велеа Холм ја започнува иницијативата Кујна од срце, за поддршка на организациите кои секојдневно се грижат за луѓе на кои им е потребна помош. Аплицирајте за кујнски мебел до 12 октомври на odsrce@veleaholm.com. Дознајте повеќе на veleaholm.mk. Кујна од срце, за повеќе топлина таму каде што е непотребна.
3: Мајка, кирка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев Клиник.
4: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
5: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплик, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
7: Нашето Скопско со свеж изглед.
8: Ако може, може, може. Ако може, може.
7: Скопско. И се е можно.
9: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Банка. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за урочување во динари. Silk Road Банка. Со тебе во секое време.
10: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
11: Со Минт Виза картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Минт СН.
12: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава.

0: времето нема баш да соработува со сите наши планови. Да слушнеме од Златица што се случува тоа денеска околу нас.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
2: Родителите на загинатите во дискотеката Пулс во Кочани го споруваат барањето на одбраната за супер вештачење. Тие сметаат дека ангажираниот вештак нема компетентност да го поништи вештачењето на обвинителството.
3: Ако вештакот на одбраната се изјаснува само од градежен аспект и од неговите одговори, се гледа дека не може да одговори на сите прашања што ја произлегуваат од вештачењето. Како може неговото мислење да се користи за оспорување на целокупното вештачење? А сега кога Браната бара супер вештачење, останува на судот да оцени дали на вистина постојат суштински и неразрешливи спротивности меѓу вештачењата или повторно се бара ново вештачење затоа, само затоа што постојано не ги утврдува тезите на одбраната. Ние родителите очекуваме судот внимателно да ја утврди границата на секое вештачење и стручноста на секој вештак.
2: Граѓани од Скопје, Тетово и Велес преку социјалните мрежи нудат лични имоти како гаранција за враќање на пасошот на Артан Груби. Поранешниот вице-премиер, кој е во куќен притвор за случајот Државна лотарија, понуди лична гаранција од 300.000 евра. Неговите поддржувачи тврдат дека станува спор за политички прогон. Премиерот Христијан Мицкоски порача дека е секогаш подготвен за предвремени избори, иако владата има мандат од 4 години. Во гостување на Алса Тем, тој истакна дека опозицијата може во секое време да поднесе барање за гласање, додавајќи дека во политиката ништо не е исклучено.
1: Работно време.
4: Со Јелена.
0: Ајде, добар ти ден. Петок е, пред нас продолжен викенд. И веќе се поставува најважното прашање. Што ти треба за еден добар продолжен викенд во октомври? Патување, добро друштво, добра храна, есенска прошетка или само 3 дена без аларми и без обврски? Која е твојата идеја, план и рецепт за одмор?
1: Слушај

Само хитови преслушуваме. На канал 77. Во работно време со Јелена. Добар ти ден. Што ти треба за еден добар продолжен викенд во октомври? На чекор сме пред еден таков по повод 11 октомври. Понеделник е наработен, што значи дека имаме уште еден ден да си го организираме онака како што нам не одговара. Три дена во кои можеш да направиш нешто што одамна го одложуваш. Може би да фатиш пат некаде, да прошеташ низ, ето, есенските бои, лисја паднати, да седнеш во некоја планинска кучичка, може би со друштво, или како што мене ми треба, само да останам дома, да изгледам некој филм и никој да не бара ама баш ништо од мене. Тебе, што ти треба за еден добар продолжен викенд во октомври? Пиши на Вибер на 072-607-777. Ако слушаш онлайн, можеш и од таму radio.kanal77.mk.

0: Петок денеска. Последниот работен ден од неделава на чекор до продолжен викенд. А што ти треба тоа за еден добар продолжен викенд во октомври? 072-607-777 на Вибер. Мирјана вели, пари за патување, време за патување и некој да ми каже дека куферот сам ке се спакува. Ова ти е супер. Куферот тешко дека ке се спакува, за ова другово може ке се снајдеш некако, знаеш? Тука е и Горјан вели, ми требаат 3 дена без гости. Ги сакам сите, ама не мора љубовта да ја докажуваме со кафе и благо секој викенд. Па тоа е и добро. А замисли суфричка, дјезменце, нешто тако. Еве го и Том. Вака. Ми требаат чипси, сок, една пица со 4 вида сирење, една торта и филмчиња и клучот на врата да не можат да ме најдат. Ете, тоа се вика добар план за продолжен викенд, така, барем мене ми звучи. И може би токму тоа е најубавото кај еваквите денови, што не мора да, да ги поминеме на ист начин сите, нели? Туку онака, како што најмногу ни одговара. Работно време.
1: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
2: Ти камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
3: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
4: Нова сезона на Типстер Купот. Од септември до јуни, секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10-те најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на среќа може да предизвикаат зависност.
5: Мунт кредит за тебе. Од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-0. Mint Credit.
6: Финансиско друштво Mint SN.
7: Еј, златна рибка. Ајде, прво нова кола. Еј. Добро, добро, добро, добро. Второ нов стан. Добро, трета одмор за цело семејство, ама на море.
8: Обично не оди вака лесно, освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
9: Вемилк 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
10: Сакаш стил и удобност? Избери фрутер прекривки од Фрутерка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерка.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
0: Вози внимателно, внимавај на брзината на движење, немој да ја надминеш. Има радарска контрола на патниот правец Неготино градско, ова го јавува Петре, мојот репортер од терен. Ако и ти веќе си на пат, пиши дали некаде се забавува со обраќајот, има ли некаде полициска контрола или радар, биди мој репортер од терен и сподели што се случува на твојата рута за полесно да се снајдат сите. Вибер 072-607-777. Возиш со Канал 77, ти посакувам среќен пат. Канал 7.

0: Beyoncé olan.
1: Na 31 po tej sad. Sweet dreams. И токму такви сладки сунешта може да има некој за продолжениот викенд. За никого сладок сун е само едно кафе да се напие со саканата личност за овие три слободни дена кои што се преднест. И толку обичен момент да прерасне во нешто убаво и прекрасно. Затоа, Ordinary.
2: Ова е СМ. Слушай гласно. Само хитови.

0: Ja sam Jelena. A ovo si Imagine Dragons. Gi slušavme sa Bad Liar. 072-607-777 na Viber. Stefane tuka veli, ja sum od tije što nemaat plan za vikend, ama veće su podgotven da odbijam se što ke mi predložat. Najvažan čovjek na vreme da si gi postavi granicite, Stefan, nili? Особено кога ќе почнат повиците, ајде да одиме некада, ајде на гости, ајде да завршиме нешто по дома. Ти само сакаш да си излезеш од град, да го спуштиш можеби прозорецот од кола, да возиш без некој да те праша каде одиш и кога се враќаш. Е, за такво бегство од секојдневието, барем музички, ќе те следи Хугел. Идеален е со Moving to the Sun за тоа.
1: Работно време.
2: Мегабекс, индустријски джамбо вреки во различни димензии за повеќе годишна употреба. Мегабекс Делчево 070-384-806.
3: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Од првиот ден до денес поминаа 18 години. И толку години заедно го уредуваме домот. 18 години, форма нова. Роденденот е наш, а подароците се за вашиот дом. Специјална роденденска акција со намалени цени на одбрани парчиња мебел во сите салони на форма нова. Дојдете да прославиме заедно. Ваша форма нова.
4: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
5: Равенки, формули, делење, множење. Не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Ехитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ехитех.мк.
7: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
8: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
9: Некои детали не се само детали. Тие се твојот стил. Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува My Time со внимателно избрани часовници, накид и модни додатоци. За секој ден, за секоја прилика, за твојот момент. My Time. Наскоро во Штип Сити Мол.
10: Светот може да почека. Термалната вода е тука, во Македонија. Релакс, здравје и луксус близко до Струмица. Термалукс, хотел и спа.

0: Времено е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран премаз. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена
2: колор. Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега. Канал 77. Ваш партнер во бизнисот.
3: Ова е есен.
4: Време е за нови битови.
3: Нови спомени. Само хитови.

Jake Jones sera. Where did you go? И това във петък. Знаеш кога сакаме нещо да направиме и добро и лошо, па некако, или лошо независно това, па некако цялото друштво сака да не следи. Ама не секогаш сакаме да бидеме той прв од кој ќе тргне работата. Без разлика дали, например, ќе одлучиш да носиш шишки. Па, како што е случајот со Тейлор Свифт, ама таа не е баш тој прв човек од кој тргна трендот. Туку напроти Флоренс Пју беше таа нехрабрата. Епа за тој прв човек кој го почнува трендот во било што, Тейлор Свифт има хит. Ново на Канал 77. Taylor Swift.

0: Florence and the Machine, Spectrum, zaubava fina energija vo petok.
1: Додека тренираш, канал 77, Deep House. Додека кулираш, канал 77, Кафе. Што е да правиш? Канал 77. Видна веб страна. Повеќе радио станици. Работно време.
2: Берете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
3: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халдбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халдбанк и направи повеќе од своите девизи. Халдбанк. Важни се луѓето.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
7: А ти сакаш повеќе?
6: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
8: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
9: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
10: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и по самостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
11: Што ако не мора да чекате вистински момент? Изберете износ што ви одговара. Одвојувајте го секој месец и вложувајте постепено преку програмиран план. Без влезни провизии до 25 декември. НЛБ фондови.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Во моментов сме на 18 степени во Македонска Каменица и Кичево и на 16 во Скопје. Убавите 28 степени ќе ги имаме уште денеска и утре, ама не се залажува дека летото ќе се врати. Облаците носат дошт во текот на викендот, а во недела и пообилни врнежи, осетно пониски температури. Добро е да си има чадор при рака, чисто за секој случај. Да проверим што се случува додека ние си го тераме денот. Ја слушаме Златица.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Владата го усвои вториот ребаланс на буџетот за годинава, со кој приходите и расходите се намалуваат за 86 милиони евра. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочевска појасни дека кратењата се одговор на променетите економски услови, особено кај акцизите на горивата.
6: Вториот ребаланс не е резултат на проблеми со ликвидноста на буџетот. Тој е одговор на променетите економски услови со непроменет приоритет, заштита на граѓаните, исполнување на законските обврски, одржување на економска активност и фискална дисциплина. Ги намалуваме расходите таму каде што реализацијата е послаба или каде што не станува збор за највисоки приоритети, но не штедиме на она што е најважно. Обезбедуваме дополнителни средства за социјално ранливи категории и за здравствени услуги.
5: Републичката изборна комисија на Србија ја утврди конечната збирна листа за парламентарните избори на 25 октомври. Вкупно 18 листи со над 2400 кандидати ќе се борат за гласовите на граѓаните. Прва на гласачкото ливче е коалицијата околу Српската напредна странка на Александар Вучич. Италијанскиот парламент ги усвои измените во изборниот систем со кој земјата преминува кон целосно пропорционален модел. Премиерката Мелони тврди дека ова ќе донесе поголема политичка стабилност, додека опозицијата обвинува дека реформите се скроени само за да ја задржат актуелната

Disc Alliance i našej Nobro Boys. Ovo je na kanal 77. 33 novi policijski motori na patištата. Ова е добар момент да се подсетиме дека најлесно се чуваат парите кога не брзаме и ги почитуваме правилата, нели? Особено пред продолжен викенд, кога сигурно имаш добар план за парите од казна, за брзо возење, да не ги дадеш на државата, туку да си ги потрошиш само на себе, нели? И тогаш дефинитивно ќе немаме No Broke Boys. И внимавај, веќе не се само оние момците од достава на храна со скутерите. Ке има од сега и полиција околу тебе.

Down with a Smile. Lady Gaga e Bruno Mars se tuka. Да не полцата дека најважно е со кого ги поминуваме слободните моменти, особено после работна недела, тешка, долга и пред продолжен викенд. Ама, за продолжениот викенд, ке се дотераш, ке излезеш и одеднаш имаш чувство дека се ти оди од рака. За таа самодоверба доаѓа Hunter X.

0: Za kratko je na radio, bidi tuka.
1: Slušaš Rabotno vreme na kanal 77.
2: Mint Kredit za tebe. Od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj na Mint Kredit MK ili na telefon 151 07. Mint Kredit.
3: Финансиско друштво Mint SN.
4: Открив го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Ева на Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
7: Тие камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
8: Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. Октомври. Побрзайте! Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сете, број еден бренд за техника.
9: Нашето Скопско со свеж изглед.
10: Ако може, да може. Ако може,
9: да Скопско. И се е можно.
11: Повеќе кредити, едно решение. Со Flex Credit рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Flex Credit, пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Возе внимателно, внимавај на сообраќајна контрола на патниот правец Куманово-Скопје. Ова го јавува Владимир, мојот репортер од терен. Каква е ситуацијата на рутата по која ти движиш? Ако налета евентуално на застој, полициска контрола или радар, пиши на Вибер и биди мој репортер од терен. 072-607-777. Среќен пат!

Madonna e Justin Timberlake. Four minutes. Cupid, don't be a prick. Hey, Madonna, you gotta give him a hop. Надентред продолжен викенд. Вардар и после вчерашниот надпревар во Јане Сандански се уште ја чека првата победа во Лигата на шампиони. Што се случуваше во Јане Сандански вчера? Златица има одговори во спортските вести во Спорт Репорт за 6 минути.

0: поинен Бланди Сова. What's up? Во работно време са Јелена. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Ракометарите на Вардар го претрпеа третиот пораз во исто толку надпревари во Лигата на шампионите. Овој пат подобар од македонскиот првак беше полскиот представник Висла Плоцк, кој славеше синоќа во Скопје со 32-26. Во најавата за самиот меч, тренерот Иван Џупич посочи дека Висла во моментов ја има најдобрата одбрана во елитното надпреварување. Зборови кои дефинитивно се потврдија во Јане Сандански. Леброн Джеймс го одигра првиот надпревар во дресот на Филаделфија 76ers, откако настапи во предсезонскиот дуел против Бруклин Нетс. Искусниот кошаркар, кој во јули подпиша двегодишен договор со Филаделфија, ја започнува својата рекордна 24-та сезона во NBA лигата, по 8 години во Лос Анджелес Лейкерс. Тој ќе се обиде да му помогне на новиот тим да се врати во борбата за шампионската титула. Аргентинското обвинителство побара 12-годишна затворска казна за неврохирургот Леополдо Луке, или личниот лекар на Диего Армандо Марадона, во судскиот процес за смртта на легендарниот аргентински фудбалер. Според Марка, обвинителите за Луке бараат и 10-годишна забрана за вршење професија. Тој е обвинет за убиство со евентуална умисла, односно дека бил свесен за ризикот од фатален исход и го прифатил таквиот ризик.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Спречи го ширењето на африканската чума кај свињите. Болест смртоносна за домашните и дивите свиња. Не представува опасност за вас, но причинителот е исклучително отпорен и можете да го внесете или пренесете преку облека, чевли, опрема и возила.
4: Едно ваше невнимание може да предизвика катастрофални последици кај домашните и дивите свиња. Во природа не расфрле остатоци од храна. Не ги храни домашните свиња со помии. Почитувај ги биосигурносните мерки на фармите за свиња и во ловишта. Ако одиш на лов, избегнувај контакт со домашните свиња. Спречи го контактот на дивите со домашните свиња. Загради ја фармата. Пресоблекувај се при секој влез и излез од фармата. Африканската и класичната чума имаат слични клинички знаци. Затоа секој сомнеш на болест, пријави го во Агенцијата за храна и ветеринарство или кај официјалниот ветеринар.
3: Програмата за надзор на африканската чума кај свињите е поддржана од Европска унија.
5: Од првиот ден до денес поминаа 18 години. И толку години заедно го уредуваме домот. 18 години, форма нова. Роденденот е наш, а подароците се за вашиот дом. Специјална роденденска акција со намалени цени на одбрани парчиња мебел во сите салони на форма нова. Дојдете да прославиме заедно. Ваша форма нова.
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
6: Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски певец профил, произведен за да трае. Ролопласт.
7: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
8: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
9: За нова облека, за нешто убаво за дома, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно, без разлика што барате или планирате. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
10: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
11: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. e-commerce conference 2026. 3. ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекай, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
12: Нови неделни акции во ДИМ. Бачило кравио сирење 1 кг 299 динари. Милде тоалетна хартија 159. Штат наполитанки 180 грама 69. Чадено царско месо 1 кг 299. Дуел омекнувач 1600 мл 189 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купувај ефтино. ДИМ Маркет.

0: vaka zvuči kanal 77 во есен 2026.
1: Не почнува секое утро само со аларм. Некој утро почнува со приказна.
2: Малкумина го знаат ова, но бидете помеѓу првите кои ќе дознаат. Пред неколку години споделив една објава од утринското шоу со Кристина и на таа објава ми е пиша едно момче. И си викам, ајде, да видиме што сакам. Од едно здраво, сега еве спремаме свадба.
1: Понекогаш, едно утро е доволно за да почне нешто што ќе трае цел живот. Може би токму твојата приказна ќе почне тука. Утринско шоу со Христина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
4: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
5: Витаминка Времеплов. Во 1990 година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.

0: Ano je perfektno.
1: Ку, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, со еден премас, имате трикратно дејство. Ку, три по еден. Небена колор.
2: Планинската свежина на кожу, во секоја голтка. Горска, освежува, тонизира и минерализира.
3: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертајзинг Груп.
6: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
7: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халдбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халдбанк и направи повеќе од своите девизи. Халдбанк. Важни се луѓето.
8: Халдбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
9: Имаме 22 степена во Валандово, 20 во Демир Хисар и 18 степени во Скопје. Ако викендов планираше прошетка, кафе на тераса или некое бегање надвор од градот, провери ја прогнозата пред да тргнеш. Ќе биде променливо облачно со дожд, локално ќе биде побелено, особено во недела. Денеска и утре максималните температури ќе стигнат до 28 степен. Потоа следува осетно заладување. Додека ние ги бркаме врските, некои работи се менуваат. Кои? Дознаваме од Златица.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Околу 200 наставници од 80 училишта во земјава поминаа 9-месечна обука за правилно користење на вештачката интелигенција. Целта е да ги насочат учениците како да ги користат овие алатки за истражување, а не за препишување, вели министерката Јаневска.
12: Децата веќе користат вештачка интелигенција, каде што се кријат одреден број на опасности. Училиштето е тоа која треба да ги научи како да проверат факти, да добијат информации кои потоа да ќе ги проверат, да се заштитат, да ја користат во правец на аналитичко размислување, да не споделуваат лични информации. Токму затоа и овие наши напори во соодветно време да ја спроведеме обуката на наставниците.
11: Еден од компјутерските томографи на Институтот за радиологија во Скопје од денеска е повторно во функција. Министерството за здравство соопшти дека пациентите со одложени термини веќе се повикуваат, а со цел побрзо расчистување на застојот ќе се работи во две смени и во

0: Слушай гласно.
1: Where's the MC?

Ricky Martin. Living La Vida Loka. 12 popladne. Како ќе се вика детето што ќе го крстиш, ама името да му биде спој од имења на две познати личности. Што тоа го прочитав дека Хитлер Мусолини победи на избори во Перу и стана градоначалник. Хитлер Мусолини Симеон Флорес му е целото име. Па кој да му го даде, значи секоја чест за креативноста. И сега замисли. Шакира и Ријана. Што ќе излезе? Шакијана или Шакиријана? Може и тоа. Роналдо и Меси. Како ќе биде тоа? Ромеси или Роме. Може и тоа да биде. Или Роналдо Меси. Може и така. Ајде да те слушнам на вибер. Ке треба малку да ги измешаме. Како ќе се види, вика детето што треба да го крстиш, ама името да му биде спој на имиња од две познати личности. 0726 07 77 на Вибер.

0: Не, Нейли и Кели Роланд ни правя друштво до сега. Добър ден! Како ке го кръстиш детето, кое треба, чие име треба да биде спой от две имиња на познати личности? Јас поводот за ова ми е дека Хитлер Мусолини стана градоначелник на едно мало градче во Перу. Тоа го прочитав пред некои 20 на минути. Ајде сега ние тука со креативноста да видиме како стоиме. 072-607-777 на Вибер. Еве го Боријан вели Илон Маск и Лила. И би било Илона Лила. Или, може вика, Лилон Маскова. Ето, ето, креативност е на врвно ниво. Шон Конери и Шон Мендес. Тоа го вели, Трајче вели, ова ќе биде Шон Мен. Па да, имаш право, Шон Мен. Е, сега презиме тоа замисле, Спасовски. Шон Мен, Спасовски. Што велиш ти? Имаше некоја идеја? Како ќе го крстиш детето, чие име треба да биде спој од две имиња на познати личности? 072-607-777 на Вибер. Работно време.
1: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
2: Ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
5: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со УВ лак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
6: Открив го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без прашање и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
7: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
8: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
9: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Вози внимателно, внимавај на безбедносниот појас, телефонот некаде настрана додека си во движење. Сообраќајна контрола има на патниот правец Три чешми кон Скопје. Ова го јавува Цеце, мојот репортер од терен. Ајде да се активираш и ти од терен ако си задволен и забележуваш може би колона, полиција, полициска контрола или радар, пиши на Вибер и биди мој репортер од терен 0726 07 77. Среќен пат!

pretera. Duper se ova. Ги имаме во работно време со Јелена. Е, со нив ништо не е претерано, навистина. Дури и таа турнеја, мини турнеја, што си ја најавија за ноември и декември, е тоа супер, ке ни дојде буквално на сите. Струмица, Тетово, Прилеп, Битола. Провери, дали твојот град се наоѓа помеѓу оние каде што дупер ке настапат. И додека тие се радуваат на новата мини турнеја, Ед Ширан си има баш проблеми со неговата. Ама, сепак човекот ќе одржува. И го имаме на радио со Galway Girl.

0: samo hitovi slušamo. New Religion je među njih. Bibi Rexha i Faithless ova. Во работно време се Јелена. Некако математиките не одат баш помна владата и она на од синдикалните здруженија. Е сега како не се совпадјат, има разлика некаде околу 11.000 денари за потрошувачката кошничка. Владата вели една сума, синдикалната е сосема друга. Вестите во 13 ќе пресметат математиката.
1: Работно време. Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански Универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Резултати од жусти на Сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
0: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
5: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
7: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк. Специјална очна болница Деница, Скопје.
8: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Ова е есен.
1: Време е за нови битови.
0: Нови спомени. Само хитови.

Training season. Во работно време си, Елена. Ова е за оние моменти кога ќе заврши потрагата по вистинската личност, по таа што толку многу те треба, барем според твоите критериуми, велиш, окей, толку за денеска, испитувањето заврши, си ја најдов таа личност што ме одговара. И велиш, ова е љубовта што ги исполнува сите мои барања, сите мои критериуми. А за таа љубов и Maroon 5 имаат хит. Не враќаат во 2004-та? Баш со

0: Master the People. Eto ovakva frajerska energija super dođa ovo petak. Pam tap kiks bešova.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен козјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен козјак. Со традиција, автентичен вкус.
4: Слушнавте? Дајнерс клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дајнерс клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
6: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
7: Милтинс. Осигурителен брокер. Милтинс.мк или на 151-07. Милтинс. Повеќе од осигурување.
8: Со Mint Visa картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
9: Еј, златна рибка. Ајде, прво, нова кола. Еј, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
10: Обично не оди вака лесно, освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
11: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall. Eating Challenge со сакаш и Baking Bread. Палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
12: Постојат компании кои произведуваат мебел. А постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел. Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. За сакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
0: Мериме 18 степени во Тетово и 21 во Крива Паланка и Скопје. Викендо времето ќе не подсети дека сме длабоко во есен. Денеска и утре се уште до 28 степени максимални, но со променлива облачност и дожд, веќе во недела врнежите наместа ќе бидат пообилни, плюс температурите осетно ќе паднат. Затоа, чадарот нека биде при рака, нешто потопло нека ти биде подготвено за секој случај. Да провериме што има ново. Златица прави пресек.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Македонските педиатри уверуваат дека нема простор за паника по одложувањето на БСЖ вакцинацијата кај новороденчињата. Лекарите советуваат само с големена внимателност во наредниот период.
15: Доколку постои некакво сомневање, било какво, дека детето има некаков оток на ногата, на раката, на стопалото, тој оток е болен, има ограничување на движењата на екстремитетот, секако ќе побараат лекарска помош, испитувања, ние сме тука, се што треба ќе се направи. меѓутоа нема простор за загриженост, не значи дека секое дете кое примило вакцина треба било какви испитувања, снимки да прави заради овие случаи, бидејќи и тие случаи, како што слушаме во изминатите денови, не се докажани, туку се сомнителни. Ќе видиме што ќе излезе од целата работа.
14: Подржувачката кошничка на Министерството за економија за август изнесува речиси 59.000 денари. Ова е за 11.000 денари помалку од пресметките на синдикатот. Министерот Дурмиши објаснува

0: No vreme. Tu su Jelena.
1: Здраво! Испланира продолжен викенд за спиењето до сна, ама знаеш дека уште утре ќе се разбудиш со да си спазари, да си счисти, да се заврши нешто по дома? И така, наместо да си одмориш, домашните обврски цицаат енергијата буквално како Дракула. И затоа имаме хит.
2: Слушай гласно!

Somebody's Watching Me. На два дена пред 11 октомври. И јас та разбирам, куферот ја спакувам, сместувањето веќе резервирано, веќе сум мислете си на убав одмор релаксирачки. Немој само многу да брзаш за да стигнеш, па да го заборавиш оно најважното, да стигнеш безбедно таму. Почитувај брзината, врзи си појас, ако те фати замор, застани и одмори. Продолжениот викенд е за уживање, не е за брзање. Овој апел го патува и републичкиот сообраќаен секако за да се испочитува она што треба да го возите, да бидете безбедни, па и да учествувате во сообраќајот, мислејќи и на другите. Ова е се. Слушај гласно.

0: 300 denarii. Rezervații la 075-316-974.
1: Што ако нема радачиката вистински момент? Изберете износ што ви одговара. Одвојувајте го секој месец и вложувајте постепено преку програмиран план. Без влезни провизии до 25. декември. НЛБ фондови.
2: Со Зонтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
3: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
4: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што позакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
5: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
6: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Вози внимателно и не ја надминувај дозволената брзина на движење. Има радарска контрола на патниот правец Кичево-Гостивар. Ова го јавува Бојан, мојот репортер од терен. Ако и ти во моментов забележуваш нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот, а тоа е на рутата по која ти возиш, пиши на Вибер на 0726 07 777. Среќен пат!

Bleeding Glass. Leona Lewis je imavme na 20 stepeni v momenta v Skopje. LeBron James v nov dres, nov tim i rekordna 24. NBA sezona. Može li Filadelfija da je napadne titulata? Спортските вести го, ки ни го кажа, тоа резултатите ги има Златица и тоа за 6 минути.

0: I Vlatko Lozanovski se pridruži na playlistu to samo hitovi za ovoj 9. oktobri. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea.
2: Ракометарите на Вардар го претрпеа третиот пораз во исто толку надпревари во Лигата на шампионите. Овој пат подопарот македонскиот првак беше полскиот представник Висла Плоцк, кој славеше синоќа во Скопје со 32-26. Во најавата за самиот меч, тренерот Иван Чупич посочи дека Висла во моментов ја има најдобрата одбрана во елитното надпреварување. Зборови кои дефинитивно се потврдија во Јане Сандански. Леброн Джеймс го одигра првиот надпревар во дресот на Филаделфија 76ers, откако настапи во предсезонскиот дуел против Бруклин Нетс. Искусниот кошаркар, кој во јули подпиша двегодишен договор со Филаделфија, ја започнува својата рекордна 24-та сезона во NBA лигата, по 8 години во Лос Анджелес Лейкерс. Тој ќе се обиде да му помогне на новиот тим да се врати во борбата за шампионската титула. Аргентинското обвинителство побара 12-годишна затворска казна за неврохирургот Леополдо Луке или личниот лекар на Диего Армандо Марадона во судскиот процес за смртта на легендарниот аргентински фудбалер. Според Марка, обвинителите за Луке бараат и 10-годишна забрана за вршење професија. Тој е обвинет за убиство со евентуална умисла, односно дека бил свесен за ризикот од фатален исход и го прифатил таквиот ризик.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
2: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3. ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3. ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.
1: Нови неделни акции во ДИМ. Бачило кравјо сирење 1 кг 299 динари. Милде тоалетна хартија 159. Штарк на политанки 180 грама 69. Чадено царско месо 1 кг 299. Дуел омекнувач 1600 мл 189 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купувај ефтино. ДИМ Маркет.
3: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, столари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
6: Мегабекс индустријски джамбо вреки во различни димензии за повеќе годишна употреба. Мегабекс Делчево 070-384-806. Моја асоциација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
7: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Ajde, to ti je žurka na radio i to je petočno. Može, zašto da ne se završi ovako jedno fino, ubovo družnjevo rabotno vreme sa Jelena, ne li? 5:14. I na samiot kraj, Martin ve pozdravuva od Belgija i jedna, mala fina pozitivna misla od njega. Ako планирате да се сликате за Save City, барем да бидете насмејани секогаш. Мартин, убав ти ден, ти посакувам тебе, сите вас што бивте до сега. Заедничко друштво, се дружевме фино, убаво си го поминавме денот. Утре сме повторно заедно, ке се будиме од 7 во викенд утре на канал 77. Сега си во друштво на Ангела. Се слушаме утре са Бајлички. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска, Секуловска продукција, канал 77, петок денеска, 9. октомври 2026.
1: Што е тоа што истовремено може да се каже? Во кревет и на пиво со другари.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Димитар и Иван со иста идеја како од пушка први велат... Ајде, уште една тура. Да, вели, глеј како ставаш, пази да не притече. Стенче, вели, може да се каже, да се куцнеме. Иванчо, вели, може да се каже, значи него нише многу може да испрска насекаде. Јоцо, вели, може да се каже, да си одам, касно е веќе.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Слушаш.
2: Работно време на канал 77.
4: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
5: Vimilk кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vimilk кефир. Млечно. Вкусно.
6: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120 000 денари за прво, 60 000 денари за второ и 30 000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
7: Сакаш стил и удобност? Избери фрутер прекривки од Фрутерка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерка.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
8: Gold Slot Club. Секоја недела нов Gold Slot милионер.
9: Секоја недела нов Gold Slot милионер.
8: Твоето срекно место. Дојди и уживај во супер слот апарати, неверојатни промоции и најголеми награди. Gold Slot Club. Твоето срекно место.
10: За семејството секогаш има време. За работата мора да има време. За сите други секогаш се наоѓа време. А за себе не одложувај го она што е најважно. Грижата за себе. Октомври е месец на женското здравје. Прегледај се, провери се, слушни го своето тело. Жан Митрев клиник.
11: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
12: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100 000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100 000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
13: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
14: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
15: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30 000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
1: Добар ден. Моментално со многу симпатична ситуација сме во однос на температурите. Измерени моментални 23 степени во Прилеп, Струмица со 26, Скопје моментални 24. Максимални 28 најавени за денес. Гледам дека дош ќе има особено во Западна Македонија, може таму веќе и да ви врна. Останатите делови од Македонија, барам според најава, ќе се останат денес стабилни без дошт. Меѓутоа веќе од утре сабота, недела, понеделник дошт ќе има секој ден, а генерално температурите за продолжен викенд ќе се движат најмногу до 27 степен. Еве ни Златица сега тука спремна за добар ден, што е најново, ќе ни кажа веднаш во продолжение.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
3: Во организација на клубот за планинарски спортови Осоговски Орел, кај езерото Градче ќе се одржи новото издание на планинската трејл трка Градче Трејл Експириенс 2026. Деталите за овогодинешниот настан беа презентирани денеска на пресконференција во Паркот на Револуцијата, при што беше најавена трка наменета за љубителите на планинското трчање, природата и активниот начин на живот. Еве што ни соопшти Мартин Стоилов.
16: Ги повикуваме сите заинтересирани учесници, рекреативци и љубители на планинарското трчање да се приклучат со своето учество да придонесат кон успешната реализација на насада. Ве покануваме да бидете дел на Градче Trail Experience 2026 и заедно да ги промовираме спортот, природата и активниот живот. Веќе е трета година поред ги го ја организираме оваа трка и имаме учесници до 250. Така, очекуваме и оваа година да биде.
3: Денеска првачињата од Кочани се зачленија во детската организација. Под мотото «Детето денес, идни на утре», првачињата од Кочани станаа членови на детската организација. Гласно, заеднички ветија, дека ќе ги почитуваат наставниците и возрастните, ќе бидат вредни и трудолюбиви во извршувањето на задачите и ќе бидат добри другарчиња. По повод приемот на првачињата, во Центарот за култура Белимугри беше приредена програма во која настапија ученици од сите основни училишта од Кочани. Познат е датумот за одржување на Панагиорот во Кочани од 22 до 25 октомври. Од Кочани и Лчолозарски.
2: Попладне на канал 77.
1: Добар ден и добри дојде. Две минутки по 14, вообичаено ова е делот од денот кога се дружите со Ангела. Меѓутоа, Ангела денес ни одмара, јас сум Христина и ќе си бидеме друштво, еде, баш од овие моменти се дружиме, ќе си бидеме заедно се до 18. За некој крај веќе може на работно време, може да се возиш кон дома, некој друг може би пак ти се возиш кон работа, но и за едните и за другите, како што се разминуваме, пак треба денот да биде журка, нели? Затоа, ете, за тој, за тие што може би сте малку по old school, доаѓаат Faithless за официјална попладнена журка, а за вие малку од поновите генерации, за вас Faithless ги скомбинираме со Биби Рекса. За старт, New Religion.

Flowers, Miley Cyrus, чиста вака петочна, да не подсети дека од себе за себе некој си имаме најголемата љубов и така и треба се рапочува, нели? Има ли тука некој што за продолжен викенд планира да се најде во Охрид или во Струга? Да си знаете само за тие што ќе се вртката таму, од понеделник веќе официјално ќе почнат да функционираат камерите на Safe City. Да бидете многу спремни. Поставени се камери, велат на кружните текови на двата главни влеза во градот, инсталирани се камери на повеќе клучи со брекјаници и красносници во центарот на Охрид, потоа на дополнителни точки велат на транзитните патишта што ги поврзуваат двата града. И гледам тука подетално малку за главниот влез во Струга од страна на Охрид, магистралниот пат ки има камера, потоа низлезно влезни правци кон граничен премин Кјафасан и кон Дебар и на најфреквентните красносници и булевари низ центарот на Струга. Исто, во близина на мостовите, во близина на кучите со обраќени точки по должина на Црндрим исто така, значи да си бидете пак вам овам многу внимателни. От нели продолжен викенд се да биде фин, не ќе ме воопшто да ни биде стресно и ето, чисто да си имате на ум да си бидете спремни. Да си се опуштиме сега, после се и всите муабетот со Бруно Марс. Еве го со I just might.

0: Duele el corazón, Eva Gorik Iglesias, baš romantičan koga treba ovo petak, nili? Taman na vreme. Dobre dojde i dobar den.
1: Popladne na kanal 77.
2: Samo hitovi, samo hitovi.
3: No bravo, sukče, ti vozi sa vkus. Voucher za gorivo i iPhone bonus. Čuvaj ja smitkata i igraj fair. Osuj so bravo, imaj happy day. Tvojot umilen pijelok nosi srikja. Bravo vkus, nagrada plus.
4: Внимание, внимание! Го баране новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Допфлуенсер фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик, споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ќе очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Открив го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Чипс. Здраво, крцкаво задоволство.
6: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
7: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
8: Ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
9: Таа е мајка, ќерка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев Клиник.
10: Секогаш присутен. Никогаш наметлив. Зборуван из дизайн. Се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air. Колекција со душа која дише. Jela.mk.
11: Повеќе кредити, едно решение. Со Flex Credit рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Flex Credit, пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Петок без гужви не поминува и ете ги гужите ни Скопје моментално на улица Беласица, гужва на булевар 8 септември, Качанички парк, булевар Илинден, исто така булевар Гоце Делчев. Е сега во случај да видиш дека се случува уште нешто баш таму кај што си ти моментално, не заборавај дека можеш да ми бидеш репортерот од терен. А ако видиш дека нешто се случува попа, дали некоја гужва, можеби некој застој, можеби радар некој петочно, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. Бројот таму ни е 072 607 777. Идум, среќен пат.
1: Канал

Ma dečko je frajer, ripo enostavno. The Weeknd, momentalno jedan od najslušanjita na planetova zemlja. Cry for me. Ovo sluša mera točno vekjeva sekunda 30 po 14. Вчера не знаев, денес веќе знам дека всушност Риана, иако ние ја чекаме, си велиме женава никако да направи нова музика, таа откри дека има 170 спремни песни на кои има работено, само уште да знаеме нели што се чека за да можеме да ги слушнеме и ние конечно, оти би било фер, едноставно, нели? Ајде да видиме. Вчера не знаев, денес веќе знам дека човек во 98-та година тргнал да го изори светот пеш. И сега веќе во оваа 2026 година, конечно таа негова мисија завршува. Значи 28 години, 29 поминати земји од 98-та до сега, а лауда му е за решителността првично. Мислел дека ќе му требаат само 12 години, ама ете, очигледно малку си има пролонгирана работата. Само малку. Вчера не знаев, но денес веќе знам дека саткаристика веќе во студиото Fames во Скопје официјално работи на оригиналната музика за документарниот филм Слушни ме, посветен токму на него и неговото лично искуство со пеотечењето. Најголемиот дел од музиката е дел на Лазар Цветковски и изведува оркестр кој што е составен од млади музичари и тоа од различни европски земји, па дури и пошироко. Филмот почно доаѓа веќе на почетокот на 2027-та, но добро е сепак да се знаат детали, да знаеме дека активно се работи на случајот.

0: Great, We Are Young, чисто така предпродолжен викенд да се подсидиме дека младоста доаѓа од духот, нели? Джанел Мане и Фан ги имавме за тоа.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Од првиот ден до денес поминаа 18 години. И толку години заедно го уредуваме домот. 18 години, форма нова. Роденденот е наш, а подароците се за вашиот дом. Специјална роденденска акција со намалени цени на одбрани парчиња мебел во сите салони на форма нова. Дојдете да прославиме заедно ваша форма нова.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
5: Тија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тија Калто.
6: И топла, и термална, и достапна во Термалукс Банско Струмица. Луксус, релакс и здравје овде кај нас. Вашето место за совршен одмор. Хотел и спа Термалукс.
7: Моја асоциација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман. Партнери на Рехау, Деко и Алумил. Мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
8: На прошетка си, уживаш во денот и забележуваш угинато диво животно или животно кое што се однесува невообичаено и агресивно. Твојата прва реакција е клучна. Не го допирај животното. Тоа може да биде заболено од беснило, смртоносна болест која се пренесува преку каснување, крв или плунка.
9: Биди одговорен. Веднаш пријавија точната локација до Агенцијата за храна и ветеринарство или кај официјалниот ветеринар. Твојата пријава е важна и се наградува со 500 денари. Програмата за надзор на беснилото е поддржана од ЕУ.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
11: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
12: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
13: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинка. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
14: Кафе, турти, колачи. Сложен спој на вкуси и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
15: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го.

Crazy in Love. Петок од цитирана љубов, едноставно тоа е тоа. Jay-Z и Beyoncé ги имавме до сега. Од кај се е собрана оваа наша петочна попладневна екипа? Ајде на Вибер да си кажеме здраво. Повели 072-607-7777 или на radio.kanal77.mk. Еве го Михајло, вели моментално не слуша од Дохрид, од Скопје стигнува во Охрид, стациониран веќе, спремен дечкото за уживање максимално. Ај знаете ли зашто не слуша и од Дохрид и од кај да е? Зашто не пушта преку нашиот плеер да не слуша radio.kanal77.mk? И од таму во продолжение, кај да си ти во моментов, го слушаме заедно Авичи. Левел со продолжение.

0: Late Night Talking, here is Sao, за сите мали ноќни разговоришта, добро доаѓа, тоа е продолжен викенд. Добар ден на сите.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
3: Винтинс, осигурителен брокер. Винтинс.мк или на 151-07. Винтинс, повеќе од осигурување.
4: Слушнавте? Дајнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање те нашите партнери. Дајнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
5: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
6: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
7: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
8: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бејби. Горска Бејби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномирани од Бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бејби.
9: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
10: Твојата заштеда со Макси Камата. Орочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
11: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Во моментов измерени се 21 степен, во Охрид Штипе со 25, Скопје со уште една таква фина 25. И тука некаде ќе се движи максимумот за денес, најмногу до 28 степени. Ќе видиме дали некој ќе стигне до таму. Во секој случај ќе биде претежно стабилно времето во источниот и централниот дел од земјата, на запад повеќе дожд се очекува денес. Дождот веќе за цел продолжен викенд, да знаете дека нема да одбегне ниту еден од нас. Дожд, сабота, недела, дури веќе и понеделник. Температурите барам си остануваат исти за продолжен викенд, максимални до 27 степени. И 15.00, што му чукна, тоа значи дека време да слушнеме вести. Што е ново? Златица ќе ни каже.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Хонорарите на изведувачите кои настапија на 8 септември, вклучувајќи го и Дејвид Гета, остануваат тајна. Директорот на Државна лотарија Александар Климовски изјави дека договорите се доверливи и појасни дека вкупните износи се во официјалниот извештај.
13: Тоа се нивни меѓусебни облигациони односи врз база на комерцијални договори кои што си имаат одреден степен на доверливост, кои што се склучени помеѓу Stardust и помеѓу Дејвид Гета или било кој други уметник, изведувач, пејач и така натаму. Тоа се нивни интерни договори кои што тотално во сума се пренесени во извештајот. Ако тие се поминати низ системот на државата, за нив е платен данок, мора да поминат низ системот на управата за јавни приходи, за кој што се плаќа данок. Така да, тоа е одговорот на моето прашање.
12: Внатрешната контрола на МВР го истражува случајот на наводна полициска бруталност во Скопје, откако две момчиња пријавија дека биле физички нападнати од полицајци. Според наводите, при инцидентот на 7 октомври бил оштетен и нивниот автомобил. Од полицијата велат дека работат на утврдување на фактичката состојба и одговорноста на инволвираните службеници. Министерот Александар Николовски од Подгорица најави воведување директна авиолинија меѓу Скопје и Црногорскиот главен град. Договорот се очекува да биде потпишан набрзо, а покрај воздушното се планира и подобро патно поврзување преку автопатот Скопје-Блаце, што ќе овозможи полесен пристап до пристаништето Бар.
1: Ова е Попладне на канал 77.
0: Добар ти ден и среќен петок. Веќе точно 2 минути по 15, замрзни го моментов. Во каква ситуација си дорека слушаш? Повели на Вибер 02-607-777-77 да провериме кој како го затекна овој последен, се надавам и за тебе, последен работен ден од оваа недела. Дорека те чекам на Вибер, еда, last weekend си за во позадина. Are you with me?
14: Are you with me?
15: Are you with me?
1: Твоите умилени хитови.
0: Ова е
1: Канал 77.
16: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

Opalajte, rosiv do točno veke 12 minuti po 15. A и сам разнико баш овој момент сега во глава. Во каква ситуација се најде овој петок пред продолжен викенд? Сега само што ни испрати едно видевце, чекира само да го најдам видевцето. Еве го Саше, моментално на нива работи, некаде има сонце, значи Саше, кај да си ти, кај да е тоа убаво, сонце да не викнеш. Ако треба да работиме, ќе работиме, пријателе, не е проблем, така да знаеш. Го имаме Горан, вели моментално, позади волан на релација Риека-Загреб, со вас го чекам викендов. Тоа ми се допаѓа, тоа ми се допаѓа. Го имаме Мартин, вели пред компјутер моментално, грбот кифа, очите филджани, важно се чека продолжен викенд со вас, ако не заговам со клиенти. Многу ми се допаѓа што екипа вовде е силна, значи заедно си чекаме продолжен викенд, сега може малку заглавани во врски, а мислам дека ќе олесниме многу работата со ова што сега доаѓа. Може Хогел да го слушаме? Сакате? Може. Ајде и тоа, moving to the same продолжение.

0: Песната со која ги запознавме пред точно 22 години, This Love, Maroon 5 беа ова. Добар ден. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
2: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
3: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
4: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
6: Со Mint Visa картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.

0: Vremeno je perfektno.
1: Кул, 3-1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3-1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Има понекоја помала гужва моментално ни се обраќа, гледам ни Скопје гужва на булевар 8 септември, раздвижување има и на булевар Партизански одреди, исто така булевар Илинден и булевар Гоце Делчев. Да не заборавиш дека можеш да ми бидеш шепартерот терен. Ако видиш дека нешто се случува по пат, гужва, застој, можеби полиција негде веќе активна. Петочно, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

She's a busy woman, Sabrina Carpenter je imavme do 28 po 15. Пејачот Бед Бани официјално ќе биде дел од радиото што сите што ќе ја пробате GTA 6 ќе можете да го слушате. Инаку за GTA открија дека играчите ќе можат да слушаат неколку радио од кои ќе можат да си бираат наши колеги во виртуелниот свет: Flash FM, Cocoteo FM, Afrobank FM, The Chamber, Dirty South Classics и Backcountry Radio. И Бед Бани ќе биде дел токму од Cocoteo FM, значи на 19 ноември кој ќе дочека GTA 6-ката, ќе знае што ќе може да слуша. Денес почнува велешка питијада и ќе трае 3 дена. Ќе има еден куп звезди за слушање, меѓу кои Антонија Гиговска, Благица Павловска и со ќе биде така, таму Црвена јабука, уште многу други артисти. Меѓутоа, да си планирате, да си скомбинирате нешто и распоредот да се знае како тече барем во Велес сите што ќе можете да бирате таму. Дечките од Дуперси најавија една своја мини турнеја. Ќе биде тоа во ноември и ќе се одвива во Струмица, Прилеп, Тетово, Битола, подоцна Струмица 20 ноември, Прилеп 28 ноември, Тетово 21 ноември, Битола 5 декември. Е, сега останатите градови што не се во оваа мини турнеја, малку ќе полјубомориме, ама ајде, ќе дојдат и кај нас евентуално, нели? Се надеваме.

thing. Ето, љубовта не чини пари, гледатели, се е бесплатно кога е убаво. Дженифер Лопес се имав на рад точно 25 пред 16. Знаете, река, од прв до последен ден ќе бидеме тука за да си бидеме искрени со себе. И едни меѓу други, како се чувствуваш на крај на оваа работа на недела? Како победник на неделата или може како губитник на неделата? Може да се случи нешто. Вибер 072607777. Абсолутен победник на неделата е Теа Трајковска, зашто успеа да си го објави вториот сингл од низиното EP Astro. Ми Амор звучи тоа како романтично и ет, си го тера тоа што си го замисли. Astro наскоро ќе биде комплетно EP. И сега абсолутен губитник на неделата е актерката Софија Вергара, зашто незиниот бивши супруг објави нова книга во која што ја издат, дека всушност имала многу нехуман однос кон него, дорека се борел со автоимуна болест. И јас лично да ви кажам, морам да бидам искрена дека се чувствувам како победник за оваа недела, зашто ќе ме разберете, особено жените, истерав успешно еден PMS, толку така некако, безболно, без нервози, без стресови, тоа редкост, ама, ете, си дочекав, се случи. Вибер 072607777, како се чувствуваш ти на крај на оваа работна недела? Како абсолутен победник или може би сепак губитник? Те чекам. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. MSU. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
2: Тиакалто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тиакалто.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
4: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, оуци, држачи за оуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
5: Рунибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи, чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
6: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
7: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
8: Стилот почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Макс Оптика. Next your vision.

Evo, zagrevanje oficijalni za večer i zutri za cijel vikend. Alcazar, Crying at the Discotheque. The winner takes it all. Gubitnik na nedelata. Are subjektivnite čustva tuka na masa ili potočno na Viber 072-607-7777. Kako se čustvoš na kraju nova работа nedela? Kako pobednik, se случи nešto ubavo ili možda se i živcira nešto od sami od sebe pa se čustvoš momentalno barem kako gubitnik na nedelata? Na Viber kako čekam za muabetot. Miki go imame, veli apsolutno pobednik na nedelata, zašto drugar mi si dobi sinče, pa slavevme, veli ne jedan, ne dva, tri dena pored. Ами како ви се сврзало, значи пусто проложен викенд, мислам дека тоа славење нема да има крај. Дали таткото може да го оставите да се одмори, вие пак ќе си терате, тоа знам. Ама ако увес ти работи, треба да се прослава така. На максимум, може да си поминете друштво. Ја имаме Диана, вели победничка на неделата, зашто ја исти толерира личноста, што мислав дека нема да можам да ја поднесам особено денес. Ама ете, сепак се можело, гледаш. Се може, пусто га сме заедно, ќе ја смириме топката за што ајде. Продолжение, тоа го правиме со Somber. Ова е Back to Friends.

0: Кој ќе направи журка во петок како не Девид Гета? Со Зара Ларсон ги имаме во комбинација. Ја слушаме заедно Oh My Love.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
2: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.
5: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Нашето Скопско со свеж изглед.
8: Ако може, ако може. Ако може.
7: Скопско. И се е можно.
9: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359-897-85842.
10: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
11: Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. Октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сетек, број еден бренд за техника.
12: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
13: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
14: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Температурите стигнаат тука до некоја солидно ниво и тука си стоиме уште. Измерени моментални 24 степени во Битола, Кочани е со 24, Скопје моментално исто со 24. Максимални 28 ни беа најавени за денес, некако тешко да ги достигнавме. Вечерва ќе се спушти температурата најмногу до 7 степен. Ќе врне, според најава би требало само во западен дел од земјата, може би таму веќе врне, барам вела дека нема да стигне дошто од другите делови на земјава. Но веќе утре, петок, на сабота, недела, понеделник, дошт ќе има на секаде. Во секој случај, една утеха во целата ситуација. Нема да биде многу ладно. За викенд, максимални 27 степени. Златица ни е веќе спремна со вести. Што има ново, слушаме веднаш заедно. Ајде!
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Инфлацијата до крајот на годинава ќе се движи меѓу 3,5 и 4%, смета гувернерот на Народната банка Трајко Славевски. Тој во изјава за Телма оцени дека македонската економија е отпорна, а новиот ребаланс на буџетот само ќе олесни работата на Народната банка.
16: Ова стабилизација на стапката на инфлација и очекувањето дека во крајот на годината ќе биде во рамките на нашите проекции да биде некаде околу 3,5 до 4%, мислам дека се сосема реални, но неизвестностите се присутни и понатаму. Со најновиот ребаланс, што беше деновиме усвоен, не се зголемува буџетскиот дефицит. И тоа е, да речемо, храбрувач, а олеснува работата, така да кажам, на Народна банка од аспект на инструментите кои што нам ни се на располагање.
15: Апелацијскиот суд ја укина ослободителната пресуда за Александар Ѓорчевски, таткото на убиената Вања Ѓорчевска. Додека доживотните затворски казни за Љупчо Палевски Палчо и останатите обвинети се потврдени. За Ѓорчевски ќе се организира ново судење. Судот смета дека претходно не биле доволно ценети доказите од истрагата. Од понеделник, 12 октомври, системот за сообраќај надзор безбеден град официјално почнува со работа и во Охрид. По успешните технички тестови, камерите ќе ги регистрираат сите сообраќајни прекршоци на охридските улици. МВР апелира до возачите да ги почитуваат правилата за поголема безбедност во сообраќајот.
0: Добар ден, екипа, минутка по 16, вообичаено период за дружење со Ангела, меѓутоа Ангела ни е на одмор моментално, сепак ние сме тука заедно да си ја завршиме работнава недела. Јас сум Христина, имаме за дружење уште цели 2 часа, значи уште цел еден куп музика за слушање, многу важно за смирување нерви после цела работна недела. И во продолжение една навивачка за да знаеш дека можеш да истуркаш, особено ако тераш втора смена моментално. Шакира, Брна боја за ветер во грб. Дај, дај.

0: сами.
1: Его во глава на оф во петок, а па ја кисат каристика со нивното его на он. Тоа секако. Туку, веке, ваката слава, да фати мене последен воз за свадбена сезона. Што мислиш? До која, до која генерација? До која колено роднини треба да се канат на сварба? Вибер повели 072607777. Ако не слушаш од нашиот плеер, можеш таму radio.kanal77.mk. Другарка ми се жали, значи неколку дена веќе, следна недела, следен викенд на сварба од страна на невеста, и сега проблемот нејзин е, вели, значи со невестава си немам виден очи 15 години. Пусе трети братучетки за да биде муабета тучте појак, но дома низините не дават опција да не се појави на сварба. Мора да се појави на сварби, тоа е тоа. Крај, толку точка. Но добро, за мене некако, не знам, не е трагично, не е трагичен муабет. Еве, јас утре сум во многу стична ситуација, сум на сварба на трети братучет, ми ќе се појавам, кога ми кажа мајка ми, да му одиме, готово, крај. Сега јас сум свадбарка, сакам да одам по сварби, тоа не ми е проблем. И ми е кејф да си ги видам луѓето, не сум ги видела, може не има никој што го немам запознато уште, значи, нели, зошто да не? Ама барам за мене тоа е безболно. Сега може за некоја најголемата мака на света да се појави, не знам, на свадба таква. И сепак еве за мене да каниш братучери до трето колено, не знам бе, не е толку страшно, нема драма тука. Може би сепак е до мене, евентуално, не знам. Може, ти си на друг ум, зато те чекам на Вибер на 072-607-777. До кое колено роднини треба да се канат на сварба? Што мислиш? Повели, ајде. Канал 77. Твоите

0: Hej, vana kanal 77 Iron. Ето така некако брзо ко писнува ја претрчавме оваа работа недела, барем ми се чини. А ја претрчавме некако брзо и солбината сезона за оваа година и таман дорека уште не е завршила во подготовки за следната. Што мислиш до кое колено роднини треба да се канат на свадба? Ајде на Вибер 0726077777. Андреј е уфоричен, вели до 8 колено. Ете. Значи, вечни да се сите роднини. Бравова, како муабет од сега што излезе за Мадона, дека била 8-9 братучетка со актерката Сидни Суини. Некој ги нашо, ги поврсал, ете, имало начини за тоа. Виктор, вели се зависи од тоа колку и со кого живееш и си близок. Јас, вели пример, имам трето колено поблиски, отколку први братуџери кои се во Австралија, со кои немам апсолутно никаков контакт и не сум воопшто близок. Тие знаат само дека постојам, јас знам дека постојат, така распоред мене, вели, нормално и на крајот на криштата, свадба, нека биде гужва, нека се игра и пее. Ми се допаѓа овој став. Борче, вели, браќа, сестри, мајка, татко од двете страни и тоа е доволно. Не е важно, вели, која колено прво, само семејството од двете страни и тоа е тоа. Ете, значи, во главно, кој, на кој, до што му е и до која колено му е и како што вели Виктор, нема правила, некојаш повеќе ќе си живее со втори и со трети, колку со први, ама нели пак некоја индивидуална работа. Важно да си одлучувате сами и да си терате како што вам ви одговара. Нели свадба, демек еднаш велиме се жениш, и ако не е тоа некоја златно правило, но да се потрудиме нели да е така, и кога ќе си истераш свадбата, да си биде барем по твој кејф, кој сакаш да има, тој и да има.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Eurolink осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
3: Лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Banka. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за урочување во динари. Silk Road Banka. Со тебе во секое време.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Мунт кредит за тебе од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Финансиско друштво Мунт СН.
6: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
7: Ни фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит. Пари за секого.
8: Флекс Кредит ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
9: Прилично квалитетна поднавоници гужва има моментално во Скопје на булевар Никола Карев, гужва исто и на булевар Илинден и булевар Гоце Делчев пак во Скопје. Не заборави дека можеш да ми бидеш шепортерот од терен. Ако видиш дека нешто се случува по пат, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
10: Ново на
11: Taylor Swift, Patience Zero,
12: Camel 77,

Addicted to You. Уште еден романтичен предлог да се испрати да стигне таму кај што треба да стигне. Avicii, Оджа Мей на канал 77. Дорека ние мислиме дека Ријана нема заборавено, дека чекаме нова музика од нејзе, всушност таа имала во фиока еден куп песни, или поточно 170 направени песни кои што се уште не се објавени. Што чекаат, не сум сигурна, ама едно нешто сум сигурна дека што и добиви ќе помине фантастично, а ти едноставно не знам како еден цел живот веќе да чекаме да добие нова песна. Човек во 1998 година почнал патување пешки да го помине целиот свет и тоа патување дури сега го дочекува својото финале. Човекот веќе 28 години пешачи и поминал 29 земји. Првично кога почнал со мисијата си рекол дека ова ќе трае отприлика некои си 12 години, ама на тие 12 очигледно сега веќе се родарени уште 16. Животот таков е малце зезнат, непредвидлив. Саткар моментално работи на музиката за филмот Слушни ме. И тоа е музика што се работи моментално во студиото Феймс во Скопје. Генерално оваа музика е дел на Лазар Цетковски, а ја изведува оркестар кој е составен од млади музичари од различни европски земји, па и пошироко. Нормално на самото снимање, на самите подготовки си присуствува и самиот Саткар. И ова што чекаме да излезе, ќе излезе веќе на почетокот на 2027-та, а оваа година летна како ништо, што значи дека 2027 еве дека е. И еве чекаме, нели?

0: Ето од Александра Јанева една музичка подана на рака за заедно да го истуркаме и овој последен за некој предпоследен работен ден од оваа недела. Добре да иде.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк. Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Нови неделни акции во ДИМ. Бачело кравјо сирење 1 кг 299 динари. Милде тоалетна хартија 159. Штат наполитанки 180 грама 69. Чадено царско месо 1 кг 299. Дуел омекнувач 1600 мл 189 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. ДИМ Маркет.
5: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
6: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
7: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
8: Фабрикара за автобуси Видиован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-2922.

0: специјализирана продавница за кориска козметика, Кабјути Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
2: Ова е за...

Келируван ти Девид Гета, When Love Takes Over, вака љубовно движевме точно веќе 14 минути пред 17. Ако сакаш да ти продолжи целиот петок во ваква журка, ќе си пуштиш radio.kanal77.mk. Ова е нашиот официјален плеер, на него имаш 14 радиостаници од кои можеш да бираш. Дали сакаш да, не знам, да забржаш темпо со Deep House, со рок, имаме музика од 80-ти и 90-тите, имаме денс, имаме микс. Имаме, ако сакаш, например, Ексио, ако веќе се вжиш тоа атмосферата, имаме и фолк, македонски фолк, имаме само македонска музика, имаме милениум музика за враќање во раните 2000-ти. Значи, буквално, се што можеш да помислиш, да замислиш, се има таму на една места. radio.kanal77.mk. Таму во продолжение, олабавување мозок петочно, особено за втора смена, со Ниа. Ова е Some Say.

0: Forever Young, večno mladi. Нормално тоа е официалното расположение, особено за во петок и особено за предпродолжен викенд. Здраво и добре дојде. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување. Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Дом и Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
1: Топлиот оброк започнува во кујната, но топлината започнува од луѓето. Затоа Велеа Холм ја започнува иницијативата Кујна од срце, за поддршка на организациите кои секојдневно се грижат за луѓе на кои им е потребна помош. Аплицирајте за кујнски мебел до 12 октомври на odsrce@veleaholm.com. Дознајте повеќе на veleaholm.mk. Кујна од срце, за повеќе топлина таму каде што е најпотребна.
2: Vemilk 100% млеко, сирење и кашкавало природно и здраво пелагонско млеко. Vemilk, млечен македонски бренд, млечно, вкусно.
3: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall, Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
5: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C плюс за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
6: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: е перфектно.
1: Хул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Хул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Температурите сега веќе полека, ама сигурно почнуваат да некако да паѓаат. Меѓутоа, еве, се држиме, уште не сме лоши. Моментално измерени се 22 степени во Кичево, потоа Струмица со 24, Скопје исто 24. Вечерва ќе падна температурата најмногу до 7 степени, нема да биде нешто премногу лано да се смрзнеме. Меѓутоа, ете, дождот во комбинација би требало да се појави само во западот зимива, на другите места не би требало да има дожд. Сепак сабота, недела, понеделник, во продолжен викенд ни ја најавам со дожд, ако тоа ти минува математика во продолжениот викенд, ете, да си имаш на ум. Генерално, сепак и за викенд ќе биде окей со температурите, максимални за продолжен викенд од 24 до 27. И веќе во 17.00, мислам дека можеме да се подсвежиме со нови вести. Ева што се случува. Златица ќе ни каже.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Јавната обвинителка Ленче Ристоска поднесе тужба против политичката партија ВМРО-ДПМН и премиерот Христијан Мицкоски. Таа ја обвини партијата и премиерот за притисоци, навреди, дисквалификации и јавни напади, поврзани со земање бонуси во поранешното СЈО.
6: Сметам дека клеветите и навредите се дадени во еден континуитет, така што се целта е да се прикаже дека јас сум личност која што ги нема капацитетите и квалитетите кои што се бараат од јавен обвинител како носител на функција, бидејќи соопштени тоа е дадено токму во периодот кога јас постапував како јавен обвинител во предметите со кои се засегнати интересите на политичката партија ВМРО-ДПМН и токму во период кога овие предмети се ближеа веќе кон судска разрешница.
5: Турција денеска ја пушти во употреба новата железничка делница, долга 153 км. Оваа модерна пруга овозможува брзина до 200 км на час и директно го поврзува Истанбул со бугарската граница. Проектот, поддржан од Европската Унија, значително ќе го забрза транспортот на патници и стока кон Европа. Поранешната судика на Меѓународниот кривичен суд Нави Пилај ја доби Нобеловата награда за мир за 2026 година. Норвешкиот комитет ја награди јужноафриканката за незината долгогодишна борба против воените злосторства и геноцидот. Пилај, која никогаш беше адвокатка на Нелсон Мендела, станува символ на правдата и човековите права во светот.
3: Ladies and gentlemen, ова е попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
4: 2 минутки по 17. Добре ли да? Се сеќаваш ли на времето кога мораше точно да се договориш кога и каде ќе се видиш со некој? Ако задосиш после, нема еј, ало, па кај си, па нема испраќање локации, немаше ништо. Можеш да се снаѓаш и тоа е тоа. И за наша среќа, пред 30 години се случи првото мобилно ало во Македонија и оттогаш начинот на кој комуницираме, се договараме, на кој си го организираме секојдневието драстично се промени. Денес сега уште пред да станеш од кревет, ти можеш да си отвориш телефон, можеш да си го испланираш буквално целиот ден. Е токму тие 30 години од првото мобилно ало во Македонија, нашите пријатели од Телеком ги слават со подароци во Magenta Moments и плюс во продолжение ние во комбинација со Another E54 Ultra. Talk to you.

директно од 2013-та, Happy, песната која Фарел Вилиамс се напишал, замисли, од дури 10-тиот обид успешно и тоа за филмот Despicable Me. За малку ќе се откажува, било скрос изфрустриран, и изнервиран, и изморен, и исцрпен, ама сепак не се откажува и така го направи еден од најголемите и најсекните хитови на оваа планета. Значи, ако нешто не ти успева во моментот, може би само никогаш треба да направиш пауза и малку пред да станеш пак сериозен со тоа што го бркаш, да леташ со мислите за да ти олесни. А баш за тоа продолжение Лени Кравиц. И кој е ова комбинација? За летечки петок ова е Fly.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боя за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
3: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
4: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Нашето Скопско со свеж изглед. Ако може, ако може. Ако може. Скопско. И се е можно.
6: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број 1 избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
7: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и посамостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
8: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
9: Повеќе кредити, едно решение. Со Flex Credit рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
11: Моментално поголемо раздвижување има во Скопје на булевар Гоце Делчев, меѓутоа ако видиш дека нешто се случува баш таму кај што си ти ова попадна, те чекам да ми бидеш репортеров терен. Кажи ми што се случува попад кај нас на Вибер. Бројот таму ни е 072-607-777. Можеш да ни пишеш или може би евентуално ако ти е поедноставно, попрактично, можеш да ни оставиш и гласовна порака. Пак, Вибер, 072-607-777. Среќен пат!

only girl in the world, Rihanna, da točno 20, jo sem po 17. Pejač od Bad Bunny će biti novijot radio glas za tebe ako odlučiš da slušaš radio dok igraš novata GTA 6. Izlegova na 19. novembri, znači broj me sitno da tugaš. I ete, Bad Bunny će biti jedan od toj što će ti šepoti na uvce dok se šitaš tamo po ulicite na Vice City. I isto će možeš da biraš da slušaš Flash FM, Coco Tio FM, Afro Bank FM, The Chamber, City South Classics, Back Country Radio i ušte jedan kup raboti. Samo ušte da izaze novata GTA i тоа е тоа. Другото, се ке се реши. Денес официално почнува Велешка Питијара. Добро, може малку зачинета со по некој облак, но и со добри артисти. Антонија Гиговска, Владко Вазановски, потоа Благица Павовска, потоа ќе бидат Црвена јабука, уште многу други артисти. Твоја само да вметнеш во агента, да отидеш да си живаш и да си поминеш угола. Дечките од Дуперпак испланираа една мини турнеја и таа звучи вака. На 20. ноември ќе бидат во Струмица, на 21. ноември ќе бидат во Тетово, 28. ноември во Прилеп и на 5. декември во Битола. Е, сега сите останати градови што не се во оваа мини турнеја ќе се стрпиме. Ајде, ама ќе дочекаме во блиска идина, тоа сум сигурна.

0: за нежнотија на зари сонцето полека се поготвуваме со Doja Cat и Season Hormona. Ја слушаме до сега заедно Kiss Me More.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано Телеком.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Од првиот ден до денес поминаа 18 години. И толку години заедно го уредуваме домот. 18 години, форма нова. Роденденот е наш, а подароците се за вашиот дом. Специјална роденденска акција со намалени цени на одбрани парчиња мебел во сите салони на форма нова. Дојдете да прославиме заедно ваша форма нова.
4: Африканската чума е сериозна закана за домашните и дивите свиња. Болест без вакцина и без лек.
5: Твојата одговорност е клучна. Ако се сомневаш, пријави веднаш во Агенцијата за храна и ветеринарство или кај официјален ветеринар.
4: Програмата за надзор на африканската чума кај свињите е поддржана од Европска унија.
6: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
3: Мегабекс, индустријски джамбо вреки во различни димензии за повеќе годишна употреба. Мегабекс Делчево 070-384-806.
7: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
8: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
3: Кога надвор бесне не времето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
9: Нови неделни акции во ДИМ. Бачило кравио сирење 1 килограм 299 динари. Милде тоалетна хартија 159. Штат наполитанки 180 грама 69. Чадено царско месо 1 килограм 299. Дуел омекнувач 1600 милилитри 189 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купува ефтино. ДИМ Маркет.
10: За сите керамичари, Баумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.

Тоа е тоа едноставно. Загревање за викенд романтики. А знаеш дека ќе ги има, нели? Джордж Майкл, Careless Whisper. Знам дека сигурно моментално некој од вас има на пат. Петок е, добар дел од вас завршија со врски, некаде треба да стигнете. Меѓутоа, многу да бидеш особено внимателен, ако движиш и возиш кон Буково, имала сообраќајна несреќа, 4 коли, се вози многу полека, тоа сака да ве предупреди Ристе, затоа ете ве предупредуваме заедно, ве молам, ако движите во тој правец, многу внимателно, само полека, само сигурно, безбедно ќе се стигнете кај и да сте тргнале. Затоа ете и успоруваме темпо малку со Тео. Свид во продолжение The Fate of Ophelia.

0: некакво топење. Може не со времето надвор, ама со Енрике Иглесиас дефинитивно. Do you know what it feels like? Го имавме дечкото до 3 минути пред 18 и сега веќе може да се поздравиме за денес, да си имате прекрасен остаток од петокот, затоа си имате ова продолжение Ребека, да си одморите за продолжен викенд, да си го искористите максимално. Јас ќе ве чекам веќе вторник пак 7:00, се дружиме наутро, ќе се дружиме пак и од 14 во вторник. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал Сирум Сирум, денес е 9 октомври од ова 2026. Уживајте во денов. Чао!
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Банка. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за урочување во динари. Silk Road Банка. Со тебе во секое време.
3: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
4: Што ако не мора да чекате вистински момент? Изберете износ што ви одговара. Одвојувајте го секој месец и вложувајте постепено преку програмиран план. Без влезни провизии до 25 декември. НЛБ фондови.
5: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
6: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен. За лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Baumit.
7: Нашето Скопско со свеж изглед.
8: Ако може, може. Ако може, може.
7: Скопско. И се е можно.
9: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и посамостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
10: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120.000 денари за прво, 60.000 денари за второ и 30.000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
11: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
12: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
0: Здраво. Барем не е студено кога веќе облачно и сонцето слабо се појавува петочки. 22 степена во Делчево, 20 во Гостивар, Скопје не слуша на 23 степени. Е сега, според најавите, и викендов ке имаме помалку сонце, за жал. Минута по 18 часот, време да слушнеме што е ново. Информациите, Златице.
1: Се што е важно, од Македонија и светот. Канал 77, Вести.
13: Преспанските овоштари се на работна екзистенција поради ниската цена на индустриското јаболко, која изнесува само 4 денари за килограм. Бараат итна интервентна мерка од државата и исплата на заостанатите субвенции.
14: Веќе две години цели се поминати, исплата немаме, бараме за оваа година 3 денари интервентна мерка помош од државата по килограм. Обеќаваат сега, после, покасно, тогаш, оногаш, ама до моментов немаме замену, а тогаш имавме 2 денари по килограм. Годинава поради ниската цена. Едно од нашите барања главно е 3 денари да добиеме за целокупното производство по килограм. Значи интервентна мерка бараме, тоа си е надвор од субвенционирането, нема врска со субвенцитето. Интервентна мерка само за оваа реколта.
13: Во Загреб денеска почнаа преговорите меѓу Хрватска и Црна Гора за решавање на отворените билатерални прашања. Главна тема е поделбата на поранешниот воен имот, вклучувајќи го и училишниот брод Јадран. Хрватскиот министер Грлич Радман порача дека решавањето на овие спорови е клучно за добрососедските односи, но и за европската иднина на Црна Гора. Сад планираат пренос во живо на извршувањето на смртната казна врз Нидал Хасан, закажано за 3 декември. Поранешниот воен психијатар е осуден за убиство на 13 лица во базата Форт Худ во 2009 година. Ова ќе биде прво стрелање на осуденик во земјата по 1945-та.
0: Здраво, здраво! Ако денес сепак ти беше малку постудено, не се секирај, има уште 5 дена, на 15 октомври ќе почне грејната сезона, а до тогаш ние ќе ти завршиме работа. Се загреваме со хитови One More Night. Maroon 5 ова, добра вечер!

Малку релаксација од целава оваа недела. Петок на канал 77 со пајаки и сладкаристика. Ова е вечер со Ребека. А ако за продолжение од викенд одиш на кај Охрид или минуваш низ Струга, Кичево, Дебар, мора да внимаваш на оние камерки од безбеден град. Немај да мислиш дека ќе биде како досега. Па може цели 5 месеца се правеа дека не гледаат ништо. Не бе активни, се тестира, не за друго. Е, ама веќе од понеделник, на 12 октомври, а ако притиснеш малку повеќе на гаста, ќе ти стигне баш празнична честитка. Значи, внимавај си, вози си колку што е дозволено, почитувајќи правилата, да не ти излезе некој непланиран трошок. Парите некак и за кафенце, за некој празничен ручек, музиката појачена на радио, ден кул вајб си кулираш додека си возиш. Нели е тоа добар план за овој викенд? Каде да одиш? Музиката од нас?

0: На 19 по 18 Бастън на канал 77. Деновиве нема кој не се разболе. Само нешто си подкашлуваме. А има и такви, барем околу мене, што подкашлуваат цел месец. Ама јас мислам ти, тоа ни е од депресија. Паднавме ние во таа депресија од кога ни заврши летото. Жалиме по него. Ај да се приседиме така носталгично на летото со Лана Дел Рей. Може ке не излечи ова хитче? Summertime Sadness за многу кратко ќе го имаме на радио.
1: Што е тоа што истовремено може да се каже? Во кревет и на пиво со другари.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Димитар и Иван со иста идеја како од пушка први велат ајде уште една тура. Да, вели, глеј како ставаш, пази да не притече. Денче вели може да се каже да се куцнеме. Иванчо вели може да се каже, значи него нише многу може да испрска на секаде. И Јоцо вели може да се каже да си одам, касно е веќе.
2: Секое утро нова авантура на канал 77.
3: Вечер
2: на канал 77.
4: За семејството секогаш има време. За работата мора да има време. За сите други секогаш се наоѓа време. А за себе не одложувај го оно што е најважно. Грижата за себе. Октомври е месец на женското здравје. Прегледај се, провери се, слушни го своето тело. Жан Митрев клиник.
5: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
7: Слушнавте? Дајнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање те нашите партнери. Дајнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
8: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
9: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете Унибанка за ваша матична банка.
10: Ти камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
11: Витаминка Времеплов. Во 1956 година, во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Специјалиста сме за добра енергија пред продолжен викенд. Антонија Гиговска беше ова. А за продолжен викенд да биде баш продолжен викенд, онака на макс. Ти треба музика, ти треба некоја листа на песни што ќе те натера баш да кренеш раце или да станеш да играш. Е сега, ако овој дождо што не го најавуваат малку те демотивира, може и некоја листа на песни, онака носталгични, релаксирачки, за во кревет, под кебенце. Е, што и да одлучиш, во каков мут и да си, музиката е од нас. Имаме се и се што на radio.kanal77.mk, имаме 14 радиостаници, а што сакаш да слушаш ти, можеш да си избереш со само еден клик.
1: Канал 77. Максимум музика.

0: Maneskin носи петочна енергија на канал 77. Се премислува, па одлучија. Заштитната пешачка ограда на мостот Близнак во Скопје ќе се санира в недела и тоа е изутрено од 6 до 8. Кјути, ќе се спасиме од гужви.
1: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
2: Не секој ПВЦ профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
1: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
3: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.
1: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно, без разлика што барате или планирате. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
4: Од првиот ден до денес поминаа 18 години. И толку години заедно го уредуваме домот. 18 години, форма нова. Роденденот е наш, а подароците се за вашиот дом. Специјална роденденска акција со намалени цени на одбрани парчиња мебел во сите салони на форма нова. Дојдете да прославиме заедно. Ваша форма нова.
5: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
6: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
8: Светот може да почека. Термалната вода е тука. Во Македонија. Релакс, здравје и луксус близко до Струмица. Термалукс, хотел и спа.

0: Човекот што има фул агенда до декември, а после најави пауза за да се посвети на семејството. Ed Sheeran, Eyes Closed, беше ова. Ке оди ли во затвор личниот лекар на Диего Марадона? Деталите за ова од Златица. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа. Ракометарите на Вардар го претрпеа третиот пораз во исто толку надпревари во Лигата на шампионите. Овој пат, подобар од македонскиот првак, беше полскиот представник Висла Плоцк, кој славеше синоќа во Скопје со 32-26. Во најавата за самиот меч, тренерот Иван Чупич посочи дека Висла во моментов ја има најдобрата одбрана во елитното надпреварување. Зборови кои дефинитивно се потврдија во Јане Сандански. Леброн Джеймс го одигра првиот надпревар во дресот на Филаделфија 76ers, откако настапи во предсезонскиот дуел против Бруклин Нетс. Искусниот кошаркар, кој во јули подпиша двегодишен договор со Филаделфија, ја започнува својата рекордна 24-та сезона во NBA лигата, по 8 години во Лос Анджелес Лейкерс. Тој ќе се обиде да му помогне на новиот тим да се врати во борбата за шампионската титула. Аргентинското обвинителство побара 12-годишна затворска казна за неврохирургот Леополдо Луке, или личниот лекар на Диего Армандо Марадона, во судскиот процес за смртта на легендарниот аргентински фудбалер. Според Марка, обвинителите за Луке бараат и 10-годишна забрана за вршење професија. Тој е обвинет за убиство со евентуална умисла, односно дека бил свесен за ризикот од фатален исход и го прифатил таквиот ризик.

0: Слушаш канал 77, Ребека овде. Проведи си ги инсталациите. Грејната сезона почнува следниот четврток. Вечер на канал 77.
1: Ова есен, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
3: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
4: Нашето Скопско со све шизгли. Ако може, ако може.
5: Ако може. Скопско. И се е можно.
6: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall. Eating Challenge со сакаш и Baking Bread. Палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Прijави се на веб страницата на Eastgate Mall.
7: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
8: Еј, златна рибка. Ајде, прво, нова кола. Еј, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
9: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Пред година имавме сонце, па и навечер ќе биде уште постудено. Кичево 16 степени во моментов, Струмица е со 20, Скопје наслуша на моментални 19 степени. Викендов дождот нема да не одмине, ама температурата ќе биде до 22 степени. Здраво, здраво. Петок денес. Можеш да направиш план кај ќе одиш вечер, ама не можеш да испланираш кој ќе ти се допадне. Колку и да си имаш свои критериуми, се појавува некој и сите планови паѓаат во вода. Ти се слушала, нели? Ако ќе те освои со поглед, е тогаш ти доаѓа само да му кажеш око мое. Како Дуо Брајт?

Married Me, You're Very Mindful. Много мен ме подсетва, ако ќе се спомене таа 2024-та, от која е и овој хит на Eminem. Худини. Вечер, Свърбека. Имаш шанса да се вратиш во детството на само 24 часа. Што би правил? Вибер 072-60-77-77. И отбележуваме неделата на детето, првата недела од октомври. Ајде ние да се замислиме дека сме деца. Барем на еден ден. Што би правил? Јас веројатно би гледала целите тие 24 часа, некој цртан, брат најверојатно, Фифи или Барби може евентуално, ке си лежам, ке си уживам. А ти? Ајде, имаш само 24 часа да бидеш дете. Што би правил? Вибер 072-60-77-77.

0: Tampa City na Kalsi un sinun self-aware.
1: Večer, Slavika.
0: Imaš šansa na 24 časa da se vratiš voditstvoto. Što bi pravil? Viber 072-60-77-77. Ова прва недела од октомври ни е недела на детето, па и ние да се замислиме дека сме деца. Барем на 24 часа. Што би правил? Мацвили, ќе побарам пари од моите, ќе одам во продавница да си купам сокче и смоки и ќе седам на улица со другарите. Додека да се стемни, нели? Мене ова ми звучи како совршен детски план. Останатите? Имаш само 24 часа да бидеш дете. Што би правил? Вибер 072-60-77-77. А ако не слушаш преко radio.kanal77.mk, можеш да ме напишеш и од таму.
1: Вечер на Канал 77. Само хитови.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
5: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
6: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
7: Со Браво сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освои со Браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
8: Внимание, внимание! Го бараме новиот Dogfluencer. Од 1 до 13 октомври посетите ја Dogfluencer фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик, споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ќе очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Dogfluencer. Eastgate Mall. Ти си центар.
9: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
10: Таа е мајка, ќерка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев клиник.
11: Погледнете една обична кујна. А сега замислете го истиот простор со кварцен камен. Разликата е очигледна. Јела Мебел ви ги представува новите работни плочи од кварцен камен. Спојна луксузен изглед, исклучителна отпорност и долготрајност. Четири модерни декори за кујна која остава силен впечаток. За сите информации за Јела кујните со кварцен камен, побарајте го нашиот тим. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.

0: Хитот на Pink е една причина зашто треба да слушаш Канал Сидно Сидо. Добра вечер!
1: Вечер! Сонја Бека!
0: Имаш шанса на 24 часа да се вратиш во детството. Што би правил? Вибер 072-60-77-77. Недела на детето ни е ова, па замислуваме и ние дека сме деца. Еве, барем на 24 часа, ако ништо повеќе. Што би правил ти во ваков случај? И цеве, нема намера да менува план и тактика. Вели, ки играм цел ден на флипери, како и што сум правил. Што ти фалило? Ај, кажи. А пази го сега овој бизнес план, што го имаат Петар и Гордан. Едниот вели, би ги натерал татко ми и мајка ми да купат биткоин. И другиот тука се надоват завели, одма инвестирам во биткоин и акции на фирмата Амазон. Сега не сум Гордан ова како дали исто преку татко му и мајка му. Ја не ми напиша, би се глупирал. Само тоа и сме правеле глупости, не ни текнало еве во биткоини, например, да инвестираме. Ама признај, и ти би дал се да бидеш дете барем еден ден. Знам, и јас.

0: Во петок слободно можеш да кажеш I'm a survivor. Здраво? Една иста реченица може да има различно значење. Зависи кај ќе ја кажеш. Слушаме во кои ситуации ја кажавте утринава со Христина.
1: Што е тоа што истовремено може да се каже? Во кревет и на пиво со другари.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Димитар и Иван со иста идеја како од пушка први велат ајде уште една тура. Да, вели, глеј како ставаш, пази да не притече. Стенанче вели може да се каже да се куцнеме. Иванчова вели може да се каже значи него нише многу може да испрска на секаде. Јоцо вели може да се каже да си одам, касно е веќе.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77. Само хитови.
4: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминато заедно. Без разлика што барат или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
5: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.
6: Тиакалто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тиакалто.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
8: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чатени на буково дрво. Од свежо месо. Од домашни фарми. Ронибет Струмица.
9: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
10: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А Мика Чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
0: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
3: Дојди во Халем.
2: Најдобри автостакла.
4: Сакам флексибилно образование.
5: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
4: Сакам студентски размени и нови искуства.
6: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
7: Сакам да студирам на славјански.
8: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
9: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
10: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиско до вас. Во Пробишти, Винница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркети кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
11: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.

Večer na kanalu Sinus Sinum, Rebeka tuka, dobra večer i dobre dojde. Во продолжение имаме едно хитче што реално зборува за желбата да бидеш со некој што веќе си го изгубил. Ама да не беше октомври, ќе кажев дека баш ова хитче не внесува во некој новогодишен романтичен филм. Или само јас имам такво чувство. Да не брзаме, да го почувствуваме топлото време One Last Time. Пред да слушнеме Ариана Гранде, Диско Лајнси, ти наша ни се тука. Диско.

0: На канал 77 Ариана Гранде не ги полни батериите на крајот на неделата. Петок денес, а со крајот на неделата тука и крајот на ова петта вечер со Ребика. Те испраќам на продолжен викенд, ама ќе се дружиме и в понеделник, празнично, од 9 наутро до 13 часот попладне. Ти смисли си некој план за продолжениот викенд, јас сум тука да те дружам на радио со хитови и тој ден. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 9 октомври 2026. Да си имаш најубава вечер. Чао, чао!
1: Еј, точно 14-та, пуштај Канал 77. Зборуваат за кај нас. Ќе имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочан и Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, да слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти? Со Канал 77. Вечер на Канал 77. Само хитови.
6: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
7: Слушнавте? Дајнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање те нашите партнери. Дајнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
8: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
9: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
10: Еј, златна рибка! Ајде, прво, нова кол! Еј, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
11: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
12: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
13: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
14: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
15: Увај се! Слушај гласно!

0: Ова есен, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
1: Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
5: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
6: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
8: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
9: Добре дојдовте во Diamond Restaurant Тетово. Место каде што врвниот вкус, елегантниот амбиент и внимателната услуга создаваат незаборавни моменти. Амбиент создаден за секоја пригода, романтични вечери, семени прослави и деловни средби. Скопски пат број 1 кај Мак Петрол Желино. Diamond Restaurant Тетово. Ве очекуваме.
10: Која е та?
11: Аура.
10: Аура.
11: Аура. Побарај ме на jela.mk.

0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
3: Дојди во Халем.
2: Најдобри автостакла.
4: Сакам флексибилно образование.
5: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
4: Сакам студентски размени и нови искуства.
6: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
7: Сакам да студирам на славјански.
8: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
9: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
10: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
11: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чатени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
12: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.
13: Фија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Фија Калто.
14: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
15: Мегабекс, индустријски джамбо вреки во различни димензии за повеќе годишна употреба. Мегабекс Делчево 070-384-806.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
16: Моја асоциација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
17: Која е та?
18: Аура.
17: Аура.
18: Аура. Побарај ме на jela.mk.
2: Само хитови.

0: За семејството секогаш има време. За работата мора да има време. За сите други секогаш се наоѓа време. А за себе, не одложувај го она што е најважно, грижата за себе. Октомври е месец на женското здравје. Прегледај се, провери се, слушни го своето тело. Жан Митрев клиник.
1: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
2: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и по самостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
7: Што ако не мора да чекате вистински момент? Изберете износ што ви одговара. Одвојувајте го секој месец и вложувајте постепено преку програмиран план, без влезни провизии до 25 декември. НЛБ фондови.
8: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Максимум музика.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
2: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Нов Виталија Елементс Air Pop Чипс. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.

0: I topla i termalna i dostupna vo Termalux Bansko Strumica. Luksus, relaks i zdravlje ovde kaj nas. Vaše to mesto za sovrašen odmor. Hotel i spa Termalux.
1: Kafe, turti, kolači, suvošan spuj na vkus i izgled koji go prava cikuj den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladok izbor.
2: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со Брилијант, Хепи, Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години Витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бейби. Горска Бейби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномираниот Бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бейби.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
4: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.мк. Со љубов ком секој ден што доаѓа.
5: За семејството секогаш има време. За работата мора да има време. За сите други секогаш се наоѓа време. А за себе не одложувај го она што е најважно. Грижата за себе. Октомври е месец на женското здравје. Прегледај се, провери се, слушни го своето тело. Жан Митрев Клиник.
6: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
7: Канал 77.

0: сакате сите да ве забележат,
1: градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. Октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сете, број еден бренд за техника.
3: Ново.

0: Drum. Samo ti
1: pomajem. Slušaj glasno. Samo hitovi.

0: Unibanka i Mastercard. То чекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Mastercard картичката од Unibanka и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
1: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Со Зонтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
4: Канал 77.
5: Максимум музика.
6: Ова е се.
4: Слушай гласно.
7: Ми паш рака и секојаш така даш на кога
4: слуш. Канал 77.
5: Само хитови.

0: Слушай гласно.
1: Дечки, музика топ. Екстра сте.
0: Канал 77. Само хитови.
2: Ова е СМ.
3: Слушай гласно.
4: Where's the MC's?
2: Канал 77.
3: Само

0: слушай гласно.
1: Значи, какви песни пуштате? Браво.
2: Канал 77. Само хитрови.
3: Ова есен.
4: Слушай гласно. Where's the MC's?
3: Канал 77.
4: Само